0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnjem Tihem oceanu so danes začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Po napovedih ameriške vremenske službe naj bi Bavi dosegel otoke zgodaj zjutraj. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, na sedanji sklic parlamenta pa ne bo vplivala. V Siriji so preložili ustanovno sejo 210 članskega prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes, so poročali državni mediji. Prav tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana, navaja francoska tiskovna agencija. Mandat poslancev prehodnega parlamenta bo trajal 30 mesecev z možnostjo ponovne izvolitve. Mehičan Isaac del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večino

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter se bova danes sprehodila, kot ponavadi, iz sveta znanosti in tehnologije, prinesla novice. Šla bova najprej na vzgor. 12. test Starshipa je delno uspel. Delno zakaj in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Da piše umetna inteligenca stvari, tekste in podobno, ni nobena skrivnost in ravno zaradi tega je tudi število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih poletelo. To ni dobro. Visoka tehnologija je tudi v letalstvu in ko se zgodi kakšna katastrofa, potem je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in da se lahko bodoče nesreče preprečijo. Končno je bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo in da sta Airbus in Air France tudi kazensko odgovorna za 228 smrti, ki se je zgodila nesreča na letu Air France 447 iz Rio de Janeiro v Pariz davnega junija 2009. Zdaj je epilog tukaj. In še Trump Mobile, ja? Ameriški oranžni predsednik ima svoje mobilno podjetje. In Trump Mobile je izdal telefon T1 in seveda po trumpovsko nepooblaščeno razkril osebne podatke stranki. Zvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršilič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je SpaceX zamudo izvedel 12. preizkus rakete Starship V3. Z izstrelišča v Teksasu je konec maja poletela raketa ob pol enih po slovenskem času v orbito, peljala 20 maket satelitov ter dva s kamerami in na to uro kasneje pristala v Indijskem oceanu. Ampak let ni potekal brez težav, raketa je imela težave z motorji. Medtem ko lastnik SpaceXa kontraverzni Elon Musk in NASA-in administrator Jared Isaacman polet ocenjujeta kot velik uspeh, ki predstavlja pomemben korak na poti do Marsa, je treba pošteno povedati, da je imela tretja generacija raket Starship nemalo težav. Na vse zadnje bi morala poleteti že v četrtek, ampak zaradi težav s ploščadjo izstrelitev je bila preložena. Prvikrat so uporabili novo izstrelitveno ploščato teksaški Boca Chica. Kmalo po izstrelitvi je odpovedal eden od 33 motorjev Rapture-jev, kar je raketa brez večjih težav prebrodila. Motorji za vrnitev so odpovedali v večjem številu, zato je Super Heavy treščil v Mehiški zaliv. Druga stopnja je letela dlje, ampak tudi tam je eden izmed šestih motorjev odpovedal. Svoje trajektorije skozi visoko atmosfero se je raketa držala in po 45 minutah pristala v Indijskem oceanu, natanko na predvidenem mestu. Starship je v tretji inkarnaciji meril 124 metrov in je torej zanimiva kombinacija nezanesljivosti, ampak vseeno robustnosti, s katero kljubuje nekaterim težavam. Koliko časa bomo videli?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca ni vedno dobra, ali pa praviloma ni dobra, kakorkoli boste vzeli. Dr. Maxim Topaz in sodelavci iz Kolumbije so analizirali 2,5 milijona znanstvenih člankov z področja biomedicinskih ved in ugotovili, da se je v minulih 3 letih število referenc, ki se nanašajo na neobstoječe članke, več kot podeseterilo. To se opada širokim razmahom orodij umetne inteligence, ki se uporabljajo tudi za urejanje besedila in druge naloge v raziskovanju. Rezultate so objavili v The Lancetu. Raziskave se je Topaz lotil, ko se je tudi njemu primerila takšna nečednost. Ukvarja se z raziskavami umetne inteligence in besedila popravi tudi z velikimi jezikovnimi modeli. Ampak presenetilo ga je, ko mu je urednik sporočil, da je v enem izmed njegovih rokopisov težava, ki ima neobstoječo referenco. Ker se mu je to zgodilo zaradi nepazljivosti, seveda ga to ne odvezuje odgovornosti, se je odločil raziskati, koliko literature ima iste težave. Med 2,5 milijoni člankov in 97 milijoni referenc, ki jih indeksira repozitorij PubMed Central, je odkril 4000 neobstoječih referenc, enostavno izmišljenih. To se dogaja od nekdaj, razlogi so mnogoteri. Število pa je krepko naraslo po letu 2024. Leta 2023 je imel lažne reference eden izmed 2828 člankov, leta 2024 pa že eden izmed 458 člankov. Letos je to razmerje še slabše. Ima lažne reference skoraj 0,4% člankov, to je 1 na 277. V znanosti so reference ključne, kajti raziskave temelijo na predhodnem znanju. V biomedicini se citirajo prejšnje klinične študije, izsledki, primeri in sistematični pregledi. Če se v sistem pritihotapijo lažni viri, je to problem, ki se lahko razširi po znanstveni literaturi. Jezikovni modeli so že povzročili porast lažnih člankov, zdaj pa zastrupljajo tudi legitimne članke. Uredniki in založniki sicer imajo orodja, ki načeloma zaznavajo neobstoječe reference, ampak niso vse mogočni in se lahko tudi motijo. Ob tem Topaz dodaja, da umetna inteligenca ni a priori škodljiva, ampak treba jo je pravilno uporabljati in rezultate redno preveriti.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Francosko prizivno sodišče je Airbus in Air France spoznalo za kriva za nesrečo letala Airbus A330, ki je med letom na številki AF447 iz Rio de Janeiro v Pariz junija 2009 strmoglavilo v Atlantski ocean. V nesreči je umrlo vseh 228 ljudi na krovu, sodba pa je pomembna, ker sta podjetji izključno in v celoti odgovorni za nesrečo, kar je v sodni praksi sorazmerno redko. Razlog za nesrečo je bila zaledenitev pitotovih cevi, zaradi česar instrumenti niso kazali pravilne hitrosti letenja. To je povzročilo izklop avtopilota, na kar pilota nista pravilno reagirala. Nos letala sta usmerila k višku, letalo je zaradi znižanja hitrosti izgubilo vzgon in treščilo v ocean. Čeprav je to na prvi pogled napaka pilotov, so svojci žrtev na prizivnem sodišču dokazali, da sta za nesrečo v celoti odgovorna Airbus in Air France. Težave z varianto pitotovih cevi so bile znane, v teku so bile tudi zamenjave na letalih Airbus A330 in A340. Ampak nihče izmed pristojnih ni menil, da je napaka dovolj resna, da letala sploh ne bi smela leteti, dokler pitotovih cevi ne zamenjajo. Prav tako Air France pilotov ni ustrezno izuril za primer tovrstne odpovedi inštrumentov. Sodišče se je odprlo na izsledke preiskave francoske agencije za letalstvo BEA, ki je v poročilu tveganja ozračila kot predvidljiva. Podjetji morata svojcem plačati najvišjo možno odškodnino, po francoski zakonodaji znaša 225 tisoč evrov za vsako žrtev. Na prvem sojenju leta 2023 sta bili podjetji krivde oproščeni, svojci so se pritožili. Tudi podjetji sta napovedali, da se bosta na najnovejšo sodbo pritožili na vrhovno sodišče. Dosojena odškodnina je za podjetji nizka, ampak zelo redko se zgodi, da bi bila prevoznik in proizvajalec izključno kazensko odgovorna za nesrečo in smrti. Običajno so nesreče posledica ravnanja posadke ali pa je krivda deljena.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Donald J. Trump ima svoje mobilno podjetje Trump Mobile in čakali so na telefon, predsedniški telefon T1. No, medtem je deloval Trump Mobile kot navidezni mobilni operater. Zdaj pa je potrdil, da je na internetu razkril osebne podatke naročnikov, kamor sodijo imena, domači naslovi, elektronski naslovi in telefonske številke. Tiskovni predstavnik Trump Mobile, Chris Walker, je dejal, da incident preiskujejo in da bančnih in finančnih podatkov uporabnikov niso razkrili. Vdora v omrežje niso zaznali, za prikaz uporabnikov pa seveda pri Trumpovih krivijo nekoga drugega, to pot je to pogodbeni podizvajalec. Priznanje seveda ni prišlo samo od sebe, ampak je posledica glasnih očitkov uporabnikov, ki so na internetu opazili svoje podatke. Dva youtuberja, ki sta naročila Trumpov zlati telefon T1, sta bila opozorjena, da sta njuni osebni podatki na spletu. Sta obvestila tudi Trump Mobile, ki se najprej sploh ni odzval, potem je tajil, da je karkoli narobe in potem, ko so mu dokazali, da so podatki tam, so utihnili. V Trend Mobilu zdaj sicer mukoma preverjajo, ali bi morali obvestiti vse prizadete stranke. Takšno obveščanje je sicer v normalnem svetu standardna praksa. No, medtem pa je dolgo pričakovani Trumpov telefon T1 končno nared. Kljub temu, da je Trump glasno govoril, da bo narejen v Ameriki, seveda ni narejen v Ameriki. Narejen je na Kitajskem. Ima baterijo s kapaciteto 5000 mAh, Android 15, ki ima prednameščeni aplikaciji Doctegrity in Trumpov Truth Social, 6,78-palčni zaslon z rezolucijo 1028x2460, čip Snapdragon in trojno kamero zadaj in kamero spredaj, ki pa tako tehnološko niso nič posebnega. Je pa Trumpov in je zlate barve. In to je to za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sei l'unica donna per me. Tu sei, tu sei, oh sì.
1: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Vodja britanske desničarske stranke Reform UK, Nigel Farage, se sooča z novimi obtožbami, potem ko so se pojavila poročila, da ni prijavil ugodnosti, ki naj bi jih prejel od zaveznika, sicer obstojenega goljufa. Kot je poročal časnik Sunday Times, naj bi 32-letni kriptopodjetnik Farage plačal varnostne storitve in osebje tik preden je leta 2024 napovedal vrnitev politiko. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnjem Tihem oceanu so danes začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Po napovedih ameriške vremenske službe naj bi Bavi dosegel otoke zgodaj zjutraj. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začele naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, na sedanji sklic parlamenta pa ne bo vplivala. Mehičan Isaac del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Lucijo, ljubav si večna, dober večer družba, oziroma dobro jutro vam že lahko rečem. Tri odbila ura in namenili jo bomo modri svetlobi, še prej pa nekaj dobre glasbe.

Ko govorimo o dobrem spancu, največkrat slišimo na svet, naj pred spanjem odložimo telefon zaradi modre svetlobe. Ampak nove raziskave kažejo, da zgodba ni tako preprosta. Znanstveniki ugotavljajo, da modra svetloba sicer lahko vpliva na nastajanje hormona melatonina, vendar njen učinek ni tako velik, kot so domnevali v preteklosti. Pri številnih ljudeh uporaba telefona v spavanje zamakne le za nekaj minut. To pa še ne pomeni, da je telefon pred spanjem dobra ideja.

Veliko večji vpliv na spanec pa ima to, kaj na telefonu počnemo. Če zvečer spremljamo službeno elektronsko pošto, beremo novice ali pa brez konca brskamo po družbenih omrežjih, naši možgani ostanejo aktivni. Telo je pripravljeno na počitek, misli pa še vedno delujejo s polno hitrostjo. Prav zato marsikdo ugotovi, da je ura že pozna, čeprav je nameraval

Večina pametnih telefonov danes ponuja nočni način oziroma filter modre svetlobe. Ta zmanjša delež modre svetlobe, vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da to ni čudežna rešitev. Če pred spanjem na telefonu preživimo uro ali dve, nočni način ne more odpraviti vseh posledic. Pomembnejši so čas uporabe, svetlost zaslona in predvsem vsebina, ki jo spremljamo. Tudi z vključevanjem filtrov lahko zaradi zanimivih vsebin ostanemo po konci precej dlje, kot smo načrtovali.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

Pa še ena dobra novica in ta je, da lahko kakovost spanja izboljšamo z nekaj preprostimi navadami. Strokovnjaki priporočajo, da hodimo spat približno ob isti uri. Se čez dan čim več gibamo in zjutraj preživimo nekaj časa na naravni svetlobi. Telefon je dobro odložiti vsaj pol ure pred spanjem, spalnico pa ohraniti hladno, temno in mirno. Prav tako je priporočljivo, da pozno zvečer omejimo kofein in alkohol. Kakovosten spanec ni odvisen le od zaslonov, temveč predvsem od naših vsakodnevnih navad.

0: če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Vodja britanske desničarske stranke Reform UK Nigel Farage se sooča z novimi obtožbami, potem ko so se pojavila poročila, da ni prijavil ugodnosti, ki naj bi jih prejel od zaveznika, sicer obsojenega goljufa. Kot je poročal časnik Sunday Times, naj bi 32-letni kriptopodjetnik Farage plačal varnostne storitve in osebje tik preden je leta 2024 napovedal vrnitev v politiko. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnjem Tihem oceanu so danes začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Po napovedih ameriške vremenske službe naj bi Bavi dosegel otoke zgodaj zjutraj. V Siriji so preložili ustanovno sejo 210-članskega prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes, so poročali državni mediji. Prav tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana, navaja francoska tiskovna agencija. Mandat poslancev prehodnega parlamenta bo trajal 30 mesecev z možnostjo ponovne izvolitve. Mehičan Isaac Del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Vrborno, vrati se. Dobro jutro, družba, 4 od Vila ura. Vesna Pisarovič pravi, jutro donosi kraj in pa tale četrta ura prinaša tudi novice iz sveta športa.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Kolumbije so si na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi izborili zadnjo vozovnico za osmino finala. V Kansas Cityju so premagali Gano z 1-0. Edini gol na tekmi pa je v 14. minuti dosegel John Arias.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Branilci naslova iz Argentine so si po izjemno razburljivi nogometni tekmi zagotovili uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Trikratni svetovni prvaki so v 16. finala v Miamiju šele po podaljšku premagali novinko na največji sceni zelenorskih otokov s 3-2. V osmini finala pa jih čakajo tekmeci iz Egipta.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski nogometni prvoligaš iz Maribora je v soboto predstavil veliko poletno okrepitev. Na stadion Ljudski vrt se je vrnil Jan Mlakar, ki je v dveh etapah že pustil globoko sled v Mariboru. V Maribor prihaja kot posojen igralec italijanske Pise do konca sezone 2026-27. Mariborčani so si ob tem zagotovili tudi možnost trajnega odkupa.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Val.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, na sedanji sklic parlamenta pa ne bo vplivala. V Siriji so preložili ustanovno sejo 210 članskega prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes, so poročali državni mediji. Prav tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana, navaja francoska tiskovna agencija. Mandat poslancev prehodnega parlamenta bo trajal 30 mesecev z možnostjo ponovne izvolitve. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnjem Tihem oceanu so danes začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Po napovedih ameriške vremenske službe naj bi Bavi dosegel otoke zgodaj zjutraj. Mehičan Isaac del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
3: Živjo, spet smo skupaj, da z našo časovno, čarobno kapsulo odpotujemo v preteklost in preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji dan 6. julija. Z vami sem Mojca Mladenovič. In gremo v leto 1483. 6. julija Richarda III. Kronajo za angleškega kralja. 1609 Bohemija, Češka, dobi versko svobodo. 6. julija 1630 pa se prične 30 let na vojna in Švedi se izkrčajo v Nemčiji. 1785 dolar je izbran za ime valute v Združenih državah. 25.000 glava armada Singa leta 1799 pa prične pohod proti Lahoreju. Francosko ladjevje premaga britansko leta 1801, 1854 pa v Jacksonu v Michiganu v Združenih državah se prične prva konvencija republikanske stranke. V Lyonu je ustanovljena leta 1863 banka Credit Lyon. 1885 Louis Pasteur prvič uporabi cepivo proti steklini. 6. julija 1901 je ustanovljeno splošno slovensko žensko društvo. 1917 arabske čete pod vodstvom Lorenza Arabskega zasedajo Akabo, to je danes v Jordaniji. 1927 v Rimu potrdi sklep o ukinitvi vseh pravic slovenske in hrvaške manjšine. V Nemčiji pa se leta 1939 zaprejo še zadnja judovska podjetja. 1942 družina Anne Frank se preseli v skrivališče v amsterdamski hiši. Poljska in Nemška demokratična republika podpišeta sporazum leta 1950 in ta sporazum potrdi novo mejo med državama na Odri in Lužiški Nisi. Leta 1957 Altaja Gibson kot prva temnopolta tenisačica zmaga v Wimbledonu, John Lennon in Paul McCartney pa se prvič srečata. Malavi 1964 postane neodvisna država, pa potem leta 1966 prav tako Malavi postane republika. 1975 Komori razglasijo neodvisnost od Francije. Na severnoameriški naftni ploščadi Piper Alpha pa leta 1988 izbruhne požar, ki zahteva 167 žrtev. Evropski parlament leta 2005 z veliko večino zavrne predlog direktive o patentiranju računalniško izvedenih izumov. Na današnji dan leta 1845 se je rodil slovenski duhovnik, glasbenik in planinec Jakob Aljaž. Zdaj pa še praznovanja, dane odvisnosti na Komorih pa na Češkem dan Jana Husa, v Litvi dan državnosti in Malavi prav tako praznujejo dan neodvisnosti. Mi praznujemo življenje kot vsak dan in zapišimo 6. juli v zgodovino lepega.
2: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativ.

0: novimi obtožbami, potem ko so se pojavila poročila, da ni prijavil ugodnosti, ki naj bi jih prejel od zaveznika, sicer obstojenega goljufa. Kot je poročal časnik Sunday Times, naj bi 32-letni kriptopodjetnik Faražu plačal varnostne storitve in osebje tik preden je leta 2024 napovedal vrnitev politiko. V Siriji so preložili ustanovno sejo 210-članskega prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes, so poročali državni mediji. Prav tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana, navaja francoska tiskovna agencija. Mandat poslancev prehodnega parlamenta bo trajal 30 mesecev z možnostjo ponovne izvolitve. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnjem Tihem oceanu so danes začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Po napovedih ameriške vremenske službe naj bi Bavi dosegel otoke zgodaj zjutraj. Mehičan Isaac Del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Aktual.
3: 4 minute čez 6 je ura, skupaj se prebujamo v ponedeljkovo jutro, danes bo delno jasno, popoldne bo nastala kakšna ploha, lahko tudi zagrmi, najvišje dnevne temperature danes pa od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.
4: Dobro jutro tudi na ceste, zastoji že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoj pravzaprav zaprto voz Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del pred zaporo je skoraj, torej pred zaporo so zastoji skoraj do reaktorja. Obvoz je preko priključka Snebarje, ki je ponovno odprt. Promet sicer na hitri cesti Razdrto Nova Gorica že poteka po novem prometnem režimu do sredi dine novembra bo tako. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švan.
2: Nov teden poletja, nov teden užitka, skupaj z aktualom. 6. julij je danes 6 minut, če 6. veliko, 6 je v zraku. Martina še uživa, lepo uživa na dopustu, vrača se za svoj rojstni dan.
3: 1. septembra.
2: 1. septembra, dajmo reči 2. 3.
4: Prvega
2: se začne tisti ponedeljek.
3: 1. marojstni dan, okej. Okay.
2: Sicer pa Hajdi nazaj, sveža, kot če nikoli, dobrodošla.
3: Dobro jutro. Zgledam, spočita, zgledam rjava.
4: Ne maš, kaj je zbljena maturalnica.
2: Ja.
3: Kaj to pomeni?
4: Dobar ti veš, kaj to pomeni.
3: Tista. Kaj pa to pomeni, Matjas?
2: Barve ni veliko, je tista večerna barva, bolj.
4: Ja.
3: Ne,
2: če sva je skrena lahko. Dej mi povej, ti si bila na maturanskem, torej ti nisi samo uživala, ti si tudi delala. Kako izgledajo tvoji maturanski danes?
3: Veš kako, jaz skrbim v bistvu za družbeno omrežje agencije, za, se pravi, storije na Instagramu, za objave, za to, da starši vejo, kaj se trenutno z njihovimi otroki dogaja.
2: Da so na varnem.
3: Tako, da so na varnem, še vedno živi v enem kosu. Ni pa, je seveda delo, ampak ni pa zdaj, da...
2: Eno, razumem. Združi prijetno s koristnim.
3: Tako.
2: Eno vprašanje je zelo pomembno.
3: Moje delo samo po sebi ni naporno, je pa naporno, ker je natrpan program, ker ko priješ po noči

0: nočnega programa, čez par ur je treba že na dnevnega.
1: Tisti, ki so na nočnem, so potem tudi na dnevnem programu,
0: absolutno,
1: biti študentje.
0: Vsi.
1: To je res natrpan urnik. Ja. Skoraj tako kot z relaksom.
0: Spanje po 4-5 ur.
1: Eno pomembno vprašanje za vse tiste, ki bodo svoje otroke poslali na maturantske. Jaz, recimo moja Sofija, dajmo reči, čez dobrih 15 let gre na maturantski. Ti veš, kaj se dogaja na maturantskih danes. Bi ti pustila, če bi bila na mojem mestu ali pa če bi bila na tvojem mestu, ko bo še imela nekoč otroke, bi pustila svoje otroke oziroma mojega otroka na maturantski ali bi rekla, bova preskočila to?
0: Bi pustila to sigurno, ker veš, če gre 30 sošolcev in si ti edini, ki ne gre, si mogoče prikrajiš ene izkušnje, si že zato malo izločen iz družbe, pa Sofija, vem, da bi se lepo obnašala.
1: Dober argument, lepo si povedala, da vem, kaj me čaka. Mati, jaz ti si bila maturantska.
2: Hvala, doktorca, za maturantologijo.
0: Hvala lepa,
2: jaz sem bil, ja, seveda sem bil.
1: Kje ste bili na maturantskem?
2: Mi smo šli iz Pule za Dunaj, Bratislava, Praga.
1: Maturantski govorimo zdaj, to je bilo
0: še nekaj. Kam ste šli?
2: Dunaj, Bratislava, pa Praga.
1: Kako so vas nategnili?
0: To je pa nekdo od nategnil.
1: Kako so vas, to ni maturanski?
2: Yeah.
0: Dunaj!
1: Ja.
3: Za vso Slovenijo!
1: Na Dunaj! Yes. Kako se to dogaja?

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo v Tuš.
5: Kupijem nova Pikasi.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
4: Kupijem nova Pikasi. Že 30 let.
6: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: Nakopanje v Laško, termano Laško.
8: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
9: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
10: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
11: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
12: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
13: Novo na aktualu.

0: Maligani.
1: To so maligani.
0: Zapela za oko.
2: To kaj to nogomet pomeni?
0: Da te... Zapela za oko, to, da mi je padla v oči.
1: Da te je osvojila, okay, ali samo padla?
0: Ne, ne, da me je osvojila. Je,
1: dobro.
0: Je, mislim, ni ona padla dejansko.
2: Jaz mislim, da, zapela, je, da ti je oko primla.
0: Da se je zahakljala za moje oko, oziroma, to, ja, da ko je ona hodila po ulici, da so moje oči spremljale, kako ona hodi po ulici. In v bistvu to izhaja že iz leta tisoč...
1: Ja,
0: Daj me boš prekinil, Jurena.
1: Še eno stvar bomo zvajali skupaj.
3: Roga v ruzak.
1: Jao. In ljudje mislijo, ljudje smo mislili recimo še desetletje nazaj, da v hribe hodimo zaradi razgleda. Je tako, Madja?
0: Ja, sem tudi to mislil, ja. Ta prvo leto. Prvo leto sem mislil, da je to. Ampak ugotoviš čez nekaj časa, da greš v bistvu zaradi ljudi. Zaradi ljudi, zaradi energije, zaradi tistega dober dan. Kako na hribu ti vsak reče.
1: Točno to.
0: Vsak sebi takrat, ko si najbolj zmatren, gremim tebe, ena gospa, 80 let stara, pa ti reče živjo. Ti pa gor, ja, je pa tisto občutek, da smo vsi ena ekipa in vsi smo gor skupaj.
2: In da smo z razlogom gor prirezni.
0: Tako,
2: a je res.
0: Tako.
2: In letos to ni kar en hrib, ampak je šmohor.
0: Šmohor.
2: Šmohor. Se šmohor vidi, da še na šmohorju nisem bila.
0: Na šmohorju.
2: To je res ena najbolj... šmohor?
1: Šmohorju.
2: Na šmohorju.
0: To so me Laščani naučili dve let nazaj.
2: Ena najbolj priljubljenih planinskih točk pri nas. Čudovit razgled, ful dobra planinska koča in pa seveda, veš, tisti feeling, ko res prideš gor in pogledaš po razgledu in rečeš, evo, splačalo se je, zato sem rinul
1: v hrib. In vriskaš in potem postaneš žejen. In
2: potem...
1: Gasiče.
0: Jaz bi rekel, lahko, da sem tak za šmohor, sem en veteran. Že bil, a ne?
1: Mi još veš, kako je premanturčan, postal veteran zgodbe.
2: Ako greš drugi, si že veteran.
0: Ja. V glavno, jaz vam dam en nasvet, ne hitite, ne tekmujte, sem uživajte, ker tam ni pomembno, kdo pride prvi, pomembno je, kdo spije več tekočine za hidracijo, dokler pridete gor, kakor naši futbaleri, ko se zdaj hidrirajo, v glavnom pomembno je, da pridemo skupaj.
1: Potrebna oziroma pomembna je hidracija. Tako. To soboto, doma vse poznamo, tako da to soboto ne ostanimo doma, ampak gremo na šmohor, najprej skupaj v hribe, potem pa skoraj skupaj, pravzaprav skupaj še na največjo poletno fešto, največji after party na svetu in to morate doživeti vsaj enkrat v življenju. Potem pa boste prišli vsako leto, tako kot Matjas in se brez hribov.
2: Veterani.
1: Ja, brez zgodbe gremo v hribe, si ne bomo več znali predstavljati poletja.
2: Točno to. Zato, ok, Matjas, ja, zdaj ponovimo. To soboto ob 9.30, da ne boš zamujal, a ne?
0: Ne.
2: 9.30 se dobimo torej na šmohorju nad Laškim. Vsi smo rekli, super planinska koča, super hrana v tej koči, super pijača, dobra, se pravi, aktualova, ne dobra, najboljša aktualova ekipa, nagrade, presenečenja in pa seveda odlična glasba. In ko rečem odlična glasba, mislim Roka Piletiča, Bipop in pa ansambl Glas.
0: Wow, če si že omenila Roka Piletiča na Facebooku, Instagramu, na naši spletni strani, vas začaka Rok Piletič, postavili smo ga pred en tak zabaven izziv, Zlato rogov ruzak. In kaj je vaša naloga? Vaša naloga je, da všečkate video, komentirate in vsak dan po 18. uri nekoga izžrebamo in podarimo odličen darilni paket. Laško.
1: Najprej torej na Facebook in Instagram, potem gremo v hribe, 9.30 šmohor, potem pa največji after party na svetu, največji after party in sicer Laško, pivo in cvetje. Direkt iz šmohorja na pivo, Laško pivo in cvetje. Tako da lahko tudi v gojzarih. Pravzaprav v gojzarih je priporočeno.
0: Priporočeno,
1: ker si glavna faca potem. Vsi vejo, kje si bil in kam greš.
0: In takrat dobiš še status veterana.
1: Kot Matjas.
4: To soboto gremo na šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
5: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Vanula je,

0: Duško Lokin in La Vita. Za dobro ponedeljkovo jutro, 3 minute čez pol sedmo.
1: Eno lepo, dobro jutro tudi z moje strani. Danes bo delno jasno, popoldne stala kakšna ploha, lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 24 do 28, na Primorskem pa tam okoli 30 stopinj. Trenutno pa v Ljubljani 17, Črnakoroškem Celje in Murska Sobota 18, Koper 19 in na Ptuju 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko malce vetrovno, zjutraj bo od 11 do 17 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo od 27 in tja do 31 stopinj.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Zastoji so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana, pred priključkom Ivančna Gorica pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti že od Lukovice, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na Primorski avtocesti zastoj smer Koper pred priključkom Postojna, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, dolžina zastoja približno 2 km, pa na cestah Celje Laško na Polulah zastoj, Pijava Gorica Škofljica, Dolsko, Šentjakob in Trzin, Ljubljana. Tovorno vozilo v akvari sporočate je obstalo na regionalni cesti Vipava Razdrto, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, nastavi zastoj. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Pa zaprto voz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Avstrija, pravzaprav smer Ljubljana. Zaradi del pred zaporo so zastoji skoraj do reaktorja. Obvoz je via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: 6. julija, danes ponedeljek in za vikend smo ugotavljali, kdaj najbolj grickajo, kdaj najbolj cuzajo. To je takrat, ko se zgodi sončni zahod. Tik ob sončnem, tik malo pred sončnim zahodom. Če ti življenje prinese limone, pravimo si naredi limonado.
3: Ali pa poiščeš tekilo in sol.
2: Recimo dobra alternativa. Morda tudi to pomaga. Ker če ti...
4: Ampak kdo gricka? In cuza.
2: Komari. Tik pred sončnim zahodom so najbolj intenzivni. To smo ugotavljali z Matijasom. Drugače pa, če ti življenje prinese komarje, pa očitno, hajdi, spet potrebuješ limone, je tako?
4: Potrebuješ limone, ker pravijo, da komari ne marajo vonje limone in pa klinčkov. Se pravi, prerezana limona s klinčki gor na vrtni mizi lahko pomaga, da je komarjev manj. Še vedno pa tisto zlato pravilo, da brez stoječe vode okoli hiše.
3: Ma jaz mislim, da bi iz teh limon bilo definitivno treba narediti kaj drugega, kot je recimo en limončelo.
2: Ok.
3: Bi se lahko naredil.
2: Ker sledimo, ja.
3: Začel, ker kot strokovnjaka, ne, vam povem, da po dveh kozarčkih še komar ne ve, koga je običil.
2: Čekaj, komar ne ve, ali ti ne veš, to ne.
1: Za vso Slovenijo.
3: Ne, jaz, ne komar.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Skratka, en tak nasvet, če želite odgnati komarje, uporabite limono, če pa želite odgnati spomine na večer, potem pa limončelo.
2: Vemo, koga bi prišel Matija spičit zvečer ob limončelu?
3: Jaz
4: imam par idej.
3: Bez.
2: Koga?
4: Bez.
2: Pa moje vse, a?

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja, samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5 minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
8: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
9: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 080-3399.
11: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Nina Pušlar.
1: Ja.
2: To mi je všeč.
0: Mene pa všeč, kako oranžne lase je imela Nina v tem obdobju. Mene je bila všeč s temi oranžnimi lasmi.
1: Morda te je všeč Nina Pušlar. Zagotovo posluša in morda
0: Nina,
1: v prihodnje se vrača.
0: Znova se pobarvaj na oranžno.
2: Nina, ne daj se, Nina.
1: Ne daj se. Ines, dobro jutro tudi. Drugače pa je čas za novo rubriko, Heidi. Mit ali resnica, vsak teden ena zgodba, morda celo vsak dan ena zgodba, ki zveni pa polnoma noro in skupaj ugibamo, ali se je res zgodila ali je izmišljena. Torej, gre za turistične zgodbe, vsak dan nova, morda vsak teden bomo videli. Mi ugibamo, torej ugibamo, ali se je zgodila. Danes imamo turistično.
0: Ok, povej.
1: Zgodila se je, neki turist je med dopustom obiskal narodni park.
2: Okay.
1: Pred odhodom domov je že pospravil en kamen, majhen kamen za spomin.
0: To ni nič novega. To veš, koliko ljudi odnese domov kak kamen ali pa školko.
1: Vsak je že vzel domov. Ampak zgodba se zapleta in razpleta. Zgodba torej se šele začne, 15 let pozneje je ta turist ta kamen zapakiral, ga poslal nazaj po pošti in zraven napisal potem eno dolgo opravičilo.
2: Ne.
1: In
2: to je mit.
1: In
2: mit.
1: V pismu je napisal, da mu kamen vseh 15 let, si predstavljaš, prinaša smolo. Vzameš školjko in jo zapakiraš in pošleš nazaj, ker ti je prinašala smolo. Zato ga želi vrniti tja, kamor spada, ker mu ta kamen, ki ga je vzel, prinaša smolo.
2: Dobar, to zdaj imal že s
1: cena. Mit ali resnica?
0: Ja, mogoče ne, pa res. Kaj pa, če ima slabo vez, da ga je vzel, pa ga pošilja nazaj?
2: Mislim, če že nekaj vzameš, pa to zihar ne pošiljaš čez 15 let nazaj. Če si vzel, si vzel.
0: Pa gleda to, da pravijo 100 ljudi, 100 čudi in kaj vse hodi po tej zemlji, je mogoče resnica.
1: In edini, ki je ta kamen, ki ga je vzel, veliko turistov je te kamne vzelo in jih vračalo nazaj, ker so jim ti kamni prinašali smolo. Je to mit ali resnica?
0: Če ena oseba to naredila, je resnica, če pa to se množično dogaja,
2: mit.
0: Je pa mit.
1: Ugotavljamo skupaj, nič 4, 1, 30, 40, 50. Turistični mit ali turistična resnica?
0: Do vrača kamne nazaj.
2: Ma ne vem, do sploh kaj vrača.
3: Aktual. Dober za poslušat.
4: Dober za pogledat.

0: Prali čintrade, 3 minute do 7 v ponedeljkovem jutru, mit ali turistična resnica, torej vzameš kamen, izvrneš kamen, ker ti prinaša smolo. Mit.
1: Ma resnica, če je to ena oseba, kot sem rekla, če se pa to dogaja.
0: Veliko njih je, veliko kamnov, veliko njih, veliko smole pravijo. Resnica je.
2: Ne.
0: Ja, no, dogajanje prihaja iz ameriškega narodnega parka Petrified Forest, Arizona. Obiskovalci med obiskom odnesejo kamen ali koso kamnine in za spomin, potem pa čez nekaj let, včasih celo desetletja, to pošljajo nazaj zraven, napišejo pismo, da jim od takrat naprej gre vse na robe, da imajo smolo. Obstaja park.
1: Pa potem ni napaka v kamnu, ampak v tem parku. Kaj je s tem parkom?
0: To ugotavlja, ampak ljudje še kar hodijo v ta park. Ohranijo tisoče takih pisem. V enem od najbolj znanih pisem iz leta 80 je družina napisala, da so potem, ko so odnesli kamen, doživeli pravo serijo nesreč. Zamrzovalna skrinja je crknila, pa klima. Poslovila sta se pes in mačka, tovornjak se je okvaril, na koncu so morali zaradi eksplozije plinske vrtine celo zapustiti dom. Zato so kamen poslali nazaj z besedami, prosim, vzemite ga nazaj, preden se zgodi še kaj.
1: Jaz bi ga zapakirala pa poslala nazaj že takoj, ko je crknila klima.
2: Ma ja, poštnina pa je dražja, kot pa kamen. Tako,
1: če res, ja.
0: Če imaš še kdo kakšno podobno zgodbo?
1: Potem, prosim, prosim, povejte nam na
2: 0-4-1-30-40-50.
1: Jaz to rada ugotavljam.
0: Mit ali resnica?
1: Zgodba, mit, resnica, to je zanimivo.
0: Da slišimo vašo zgodbo, torej v tej rubriki 0-4-1-30-40-50, taj čiii!

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Izraelske oblasti so včeraj sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji. Odločitev je sledila napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Košarkarji Slovenije po hudem porazu v petek z Estonijo obljubljajo, da bodo danes ob 20. uri v Stožicah pokazali pravi obraz in se zmago proti Švedski uvrstili v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Alen Omić se je včeraj opravičil slovenski javnosti ter navijačem za katastrofalno predstavo proti Estoniji, selektor Aleksander Sekulić pa je prevzel odgovornost za poraz z 31 točkami razlike, a hkrati igralcem jasno povedal, da del odgovornosti nosijo tudi sami. Estonijo obljubljajo, da bodo danes ob 20. uri v Stožicah pokazali pravi obraz in se zmago proti Švedski uvrstili v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Alen Omić se je včeraj opravičil slovenski javnosti ter navijačem za katastrofalno predstavo proti Estoniji, selektor Aleksander Sekulić pa je prevzel odgovornost za poraz za 31.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual.
1: 4 minute čez 7 je v ponedeljko, evo, točno se ve, da je ponedeljek,
2: Dobro jutro.
1: Danes bo delno jasno, popoldne so možne te klasične poletne plohe in nevihte. Čez dan bo med 24 do 28 stopinj, na Primorskem pa se lahko ogreje tudi do 30.
3: Dobro jutro tudi na ceste zastoji na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija zastoj pred predorom Karavanke, dolžina približno 2 km. Na cestah Celje Laško na Polulah zastoj v obe smeri, pa Pijava Gorica, Škofljica, Lavrica, Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče, Medno Ljubljana in Lukovica Domžale, prav tako zastoj. Zaprt uvoz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del, pred zaporo so zastoji skoraj do reaktorja in obvoz je via Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo. Če ste opazili policiste v tem jutru, pa dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot!

0: Vroče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
1: To je ponedeljek.
2: Pred torkom.
1: 6. julija, pred torkom in škaj, Hajdi, skupaj gremo v nove zmage. Ponedeljek je vedno tisti, ko se začne zelo počasi, ampak skupaj z aktualom ga potem zakotalimo v tisto pravo smer.
2: Potem, ko enkrat zalaufa.
1: Potem si neustavljiva, neustavljiva.
3: No, jaz sem premalo kave spil, da bi z vami bil tem
2: neustaljivem jutru.
3: Ampak ja, se strinjam. Pred tornik.
2: Ej, drugače razmišljam, ko sem prišla zdaj iz...
3: To, ko ti razmišljaš, me zdaj
2: skrbi. Me pustiš, da razmišljam? Moj procesor je že za laufu, zdaj razmišljam. V glavnem sem zdaj oddelala, po moje, že 25. maturanc.
3: Ja?
2: Zdaj mi je
3: že... 25-krat šla na maturanca?
2: Ja,
3: plus
2: ja.
3: Svojega ali brez svojega?
2: Na svojem sem delala.
3: Na svojem
2: ja,
3: si delala?
2: V bistvu, ja, fora je, da so me pač vzeli, so me že eno leto pred svojim.
3: In se delala na svojem,
1: pri 16.
2: Ja,
3: kaj si pa ti počela na maturancu pol?
2: Delam družbeno mrežje.
3: In sploh se nisi imela fajn, kakor tvoji sošolci?
2: Ma imela sem se fajn, ampak veš drugače, ko ženka tokrat eno in isto stvar vidiš. Drugač pa opažam, zanimivo mi je, ker včasih sem naredila po 4 maturance, 5 na sezono. Kako se razlikuje iz leta v leto generacije? Kako se spreminja, da mora reči, recimo, vnos alkohola, kako se poznajo te korona generacije.
1: Je tega manj, je tega več?
2: Mnogo, mnogo manj. Iz
1: mnogo
2: leta
1: manj
2: v leto,
1: alkohola.
2: Občutno manj, tudi se pogovarjam z mediki, torej te medicinci, ki hodijo z nami, da je občutno manj.
1: To je dobro. Zdaj, če gledam iz vidika kot starš,
2: je.
3: Da ti tako pol čez 10 let šele zveš, kaj je bilo. Ti sam plačaš.
1: To je tudi res.
2: Ja.
1: To je tudi res. Starši plačajo in dobijo te resnice.
2: Manje divje, kot je bilo, ker po eni strani mogoče pa spet ni toliko dobro. Na maturance greš, da se zdivjaš, da se imaš...
3: No, če se že to omenila, nas zanima... Kaj je kakšna tvoja zgodba? Kako si se ti zdivjala, pa noben mu še nis povedala, pa mogoče se zdaj nam povedala?
2: Moje lastne zgodbe, kako se se jaz zdivjala, ni. Vem pa zelo veliko zgodb drugih maturantov.
3: Ne, tvoja nas zanima.
2: Pa mojih ni, mojih
3: ja,
2: ni.
3: Ja, neki moraš imeti, da nisi hotla povedati.
1: Kaj pa če vpletemo prav vse zdaj?
3: Okay.
1: Kaj se je zgodilo na vašem maturantskem izletu, pa starši danes še ne vedo oziroma so izvedeli kasneje ali bodo izvedeli danes? 0-4-1-30-40-50. Ne bodite kot Hajdi, povejte.
3: Povejte, ja. Povejte, ker to je zabavno.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: na brodu.
1: Jaz lahko vem, da smo bili v živalskem vrtu v Pragi, ki me obsoja ta en in drug v Pragi za Prago.
2: Ti pa sigurno imaš nobene sočne zgodbe.
1: V Pragi smo bili v živalskem vrtu, malo pod vplivom
3: v živalskem vrtu.
1: Alkohola v živalskem
3: vrtu. To se spodobi v živalskem.

0: tega poznate. To malo je tak remix.
1: Kje?
0: Vičeš moja severina.
1: So velike želje, mokre zanje. Ja.
2: To je istrijanski remix.
1: A je dejansko iz Istre ta remix prihaja?
3: Možno.
1: 16.
2: Ne povemo.
1: Ne verjem vsega, Matjasu, ne verjemimo nikoli vsega. Dvoboj ta, dejansko je zelo, jaz komaj čakam, da dobimo zmagovalca, ker je zelo napet dvoboj, bo to zelo napet.
4: Z glasbo je svet lepši.
1: Dva velika.
5: Glasbeni dvoboj.
4: Na aktualno.
1: Lej, hajde, jaz se bom zauzel za ta prvega,
2: jaz
1: ker vem, da se boš ti za ta drugega. Ja. Marko Škugor na ta prvi strani in tiskam upravijo, ne, oziroma njemu, Marko tu pravijo, da je prvi glas Jadrana. Jaz pa predvidevam, da je to zaradi tega, ker on ima veliko, veliko, ogromno srce, južnjačko.

0: vokal. To so bar karaoke, ker želi Matija zameti na karaoke vsake čer.
1: Zgodila se je prva aprilska zgodba 1. aprila. Ne bomo obujali preveč spominov, ker vemo vsi, kaj se je zgodilo.
0: Prav, kar si sama pogrela.
2: Sam malo nas spomni, kako
1: bilo. Bilo je tako, da je Matija Stojanovič postal Petr Grašo in jaz sem verjela en teden, da je res klical Petr Grašo in še danes ima Martina Matijasa shranjenega kot Petr Grašo. In Petr Grašo je tudi na drugi strani današnjega dvoboja. Ja, uvek isti.
0: Kot Matijas.
1: Kot Matijas.

0: predstavljaš, da misliš, da te kliče Peter Grašo in si zmenjen, recimo za zmenek s Petrom Grašotom in bolj pride Matija Stojanovič.
1: Ja, če se da,
2: vsaka bi bila nadušena.
1: Jaz bi ni samo rekel.
2: A bo ni podoba.
1: Facebook, Instagram, Radio Aktual, pika si.
2: Če si daš tista malo bolj barna očala, kot jih ima Grašo, si mu zelo, zelo, zelo, zelo, zelo. Njegov dvojnik bi lahko.
1: Hvala.
0: Pretiravanje.
3: In aktualni zmagovalec.
0: Yeah.
1: Nič džentelmenstva ni bilo tukaj. Jelena Rozga, se vidimo v naslednji bitki. Grupa Vigor, Isak Palma, čestit.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion & Friends.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
10: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
9: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
10: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
9: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
10: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
11: Samski.
12: Samska.
11: onaon.com.
13: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo v Tuš.

0: Klapa šufit. 4 minute čez pol osmo.
1: Eno lepo, dobro jutro. Dobro jutro.
2: Torko.
1: Ne, ponedeljkovo. Delno jasno bo, danes popoldne bo nastala kakšna ploha, lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 24 in tja do 28 stopinj. Na Primorskem lahko pričakujete 30. Jutri bo po večini sončno, med 27 in 31 stopinj bo, prav tako v sredo in četrtek, pretežno sončno. Trenutno pa Bled, Slovengradec, Maribor 18 stopinj, Črnokoroškem, Murska Sobota in Ptuj 19, na obali pa pri 21 stopinj.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pet minut čez pol osmo, dobro jutro, na ceste, prometno informacijski center z nami, Janja Budič. Janja, prav tako, dobro jutro, dobrodošli na Aktualu.
4: Ja, tudi vi, dobro jutro, sem skupaj.
0: Dobro jutro.
4: Ja, veliko vas je, veliko nas je, pa tudi počasi gre na določenih odsekih. Konkretno pred karavankami proti Avstriji zastoj tovornih vozil še vedno okoli 2 km. Jutrne prometna konica se pozna, Krtina Šentjako proti Ljubljani okoli 20 minut, pa predvsem na južni ljubljanski obvoznici Rudnik center proti Kozarjam. Tam okoli 5 do 10 minut, pred Ljubljano Dragomir na Štajerskem, predvsem med Krtino in Šentjakobom, počasem promet tudi med Uncem, Ravbr komando in Postojno proti Kopru, ter na ostalih mestnih panicah še zgoščen promet. Je pa res veliko sprememb, zaprtje v voz Šentjako proti Ljubljani, Snebar je ponovno odprt, Vipavska dolina tudi spremenjen prometni režim med Nanosom in Vipavo, proti Novi Gorici promet poteka po enem pasu, obratno proti Razdrtem med Vipavo in Razdrtem na vzporedni cesti je potrebno tranzitni tovorni promet iz smeri Italije na prehod Fernetič je preusmerjen, odprt je ponovno priključek Jesenice, zahod Hrušica. Toliko, dobro jutro, srečno jutro.
0: Hvala lepa tudi vam, srečen in fantastičen dan. Radarske kontrole v Škatli na primorski avtocesti med Kozino in Divačo v zožanju smer Ljubljana omejitev 80 km na uro. Pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni merijo obe smeri, kontrola prav tako v Medvodah za trgovino smer Ljubljana. Če so policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 7 minut čez pol 8, 6. julij, ponedeljek, poletje se je dobro začelo, ampak hajdi.
4: Ja.
3: Zakaj? Prej si razlagala, da ne greš več na Bled, aha, pa ga tako obožuješ.
4: Ne grem, veš zakaj? Zato, ker sem videla prejšnji teden na Facebooku objavo, kjer je pisalo 200 evrov kazni za počitek v senci.
3: Aha.
4: Ne, sežno sem si rekla, hvala lepa, jaz sem šla pa rajš nekam, kjer je sonce za ston.
5: Sej, sonce je za ston, senca je problem. V glavnem, meni ni,
4: aha,
5: meni ni jasen.
4: No, kakorkoli.
3: Ja, to je ta članek... Matijas,
5: ti si odpovedala Bled sem zaradi tega, ker si prebrala nek naslov na Facebooku in to je to.
4: Zato, ker je ta človek dobil 200 evrov kazni, ker je ležal v senci.
5: Dobar se, mogoče bo treba rezervirati, koliko na hrvaškem ležalnik rezerviraš, tako mu je treba senco na Bledu, kaj?
4: Dej nehi s temi tvojimi ležalniki. V glavnem in veš, sem si predstavljala, pride redar, jaz ležim, uživam poletje, gospodična, vaša brisača je pa 30 cm preveč v senci.
3: To, če prebereš naslov, če potem odpreš članek, piše ne gre za senco, gre za manjši del obale med grajskim kupališčem in določenim hotelom, kjer to počnejo zaradi zaščite obale, preprečujejo erozijo, pač tam ni dovoljeno poležavanje in sončenje. Za vse ostale pa so pod stražo, piše, urejena senčna mesta, kjer lahko uživamo med drevesi, popolnoma brezplačno morje, oziroma morje. Jezero ima 24 prijetnih stopinj, tako da osvežitev je zagotovljena. Senca je dovoljena, ampak na določenem mestu ni dovoljeno se zadrževati.
5: Če bi Bled bil na Hrvaškem, Bledajo.
4: Bledavo.
5: Bledavo, če bi bil na Hrvaškem, bi že bilo napis gor. Renta senca, veš umem.
4: Torej, ja.
5: Senca fraj, oddajanje sence, prva ura brezplačno, vsaka naslednja 99.
1: Ja. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj na Aktualu.
5: In zihr bi en stal s prednjim, bi rekel, senca, šedov, ajde šaht, ajmo kom, još malo pa nestalo.
3: Oh. Ok, lahko gremo na Bled.
4: Ja, glej.
5: Ker na Bledu ne moreš biti Bled.
3: Če si Bled, pet na Bled.
5: Ja.
3: Ne bod Bled.
4: Ampak na Bledu ne moreš biti vse
5: sonč. Ja, zaradi tega nisem Bled.
3: Mišo Kovac, ja.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
4: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
5: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
6: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
7: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nud zalo?
8: Tle noter, kako tam ven čista voda.
7: Maj duš, to mora pa koštat.
8: Pa ne pr voda teh.
7: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
11: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
12: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe, prav si.
13: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Nina Donelli, zašto?
1: Zato.
2: Zato.
1: Zašto?
0: Zašto? Zašto?
1: Zašto? Zašto? Zakaj v hribe? Ker tam ni direktorjev, ni zato. Šefov.
0: Naši so, okay, naši ampak, so ampak vaših pa ni.
1: Zagotovo ni. Ni pomembno, kakšen avto voziš, vsi smo isti.
3: Zlatorogov Ruzak.
0: Gremo v hribe.
1: Tam si samo pohodnik, je tako Matijas. Matijas je naš veteran.
4: Ja, jaz bom kot veteran, strokovni veteran, veteranolog. Ne, to je že veterinar. Ok, v glavnem, če nekdo potrebuje pomoč, mu pomagaš. Če nekdo pride prvi na vrh, mu zapluskaš. Če nekdo zaostaja, ga počakaš.
0: Točno to. In ravno zaradi tega gremo mi radi v hribe.
4: Tako.
0: Ker tisti, ki se bolj vlečete gor in sopihate, mi vas
4: Slišal
0: počakamo. Mi vas počakamo in... Ko gremo hribe, nas res spomni, da so preproste stvari tiste najmanjše, lahko najlepše. Fajn ljudje, lepa narava, svež gorski zrak in pa nasmeh do ušes. Ker ko gremo hribe, smo vsi veseli.
1: Točno to, zavriskamo vsakega, pozdravimo, na vrhu je en tak vrhunec. Nekaj se prebudi v tebi, ker nisem vedel sploh,
4: da obstaja.
1: Da obstaja. Ja, naše gore pa so ostale lepe zato, ker jih spoštujemo, ker prinesemo seboj, odnesemo tudi nazaj v dolino, naj za nami ostanejo samo stopinje in spomini.
0: Točno to.
4: In to soboto ob 9.30.
1: Yep.
4: Šmohor yep. nad Laškim, Rok Piletič,
1: yep.
4: Bipop,
0: Ljubica,
4: Ansambl Glas,
1: yep.
4: Aktualova galama,
1: yep.
4: potem pa
1: pumpa.
4: Največji after,
1: ja.
4: Petkova pumpa.
1: Sem to pozabil, ne vem zakaj.
4: Največji after party takoj zatem, ko se skotalimo dol iz
1: yes.
4: Šmohorja.
0: Se zakotalimo na...
4: Pivo in cvetje!
1: Ampak nagradna igra poteka tudi ta teden, super vrhunske nagrade.
0: Na Facebooku, Instagramu in na naši spletni strani vas že čaka Rok Piletič v izzivu Zlatorogov Ruzak. Morate komentirati ali pa všečkati video in potem vsak dan po 18. uri razveselimo nekoga z darilnim paketom Laško.
1: Šmohor, 9.30, to soboto, hribi, vemo, imajo.
4: Kremo hribe, 1, 2, 3.
1: Točno to. Čarovnija.
5: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Čeprav je v Sloveniji že več kot leto dni uzakonjena pravica do odklopa, raziskave kažejo, da skoraj polovica zaposlenih med dopustom še vedno spremlja službeno elektronsko pošto, piše Svet 20.si. Kar 15% jih celo odgovarja, da njihov delodajalec pričakuje, da bodo med dopustom na sporočila tudi odgovarjali. Podatki razkrivajo še nekaj zanimivega. Skoraj 2/3 Slovencev mobilni telefon med dopustom uporablja skoraj enako pogosto kot doma ali v službi, le okoli 2% ga med dopustom sploh ne uporablja. Čeprav mnogi menijo, da gre le za nekaj minut na dan, psihologi opozarjajo, da že kratko preverjanje službene pošte pomeni, da možgani ostanejo v delovnem načinu. Ko jih celo odgovarja, da njihov delodajalec pričakuje, da bodo med dopustom na sporočila tudi odgovarjali. Podatki razkrivajo še nekaj zanimivega. Skoraj 2/3 Slovencev mobilni telefon med dopustom uporablja skoraj enako pogosto kot doma ali v službi, le okoli 2% ga med dopustom sploh ne uporablja. Čeprav mnogi menijo, da gre le za

0: sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. Ameriški igralec, režiser in scenarist Sylvester Stallone, ki je zaslovel z vlogama bokserja Rockyja Balboa in veterana iz vietnamske vojne Johna Ramba, praznuje 80. rojstni dan. Za igralske dosežke je Stallone, ki velja za velikega podpornika predsednika ZDA Donalda Trumpa, prejel več nagrad ter bil nominiran za Oskarje in BAFTO. Norveška nogometna reprezentanca pa je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Norvežani so v osmini finala v East Rutherfordu ugnali Brazilijo z 2-1. Za Norveško je zadel Erling Haaland v 79. in 98. minuti, kar sta bila njegova šesti in sedmi zadetek na tekmi svetovnega prvenstva. V četrtfinalu jih čaka boljši iz obračuna Mehika-Anglija. Ta se bo začel v drugi uri v Ciudad de Mexico. Lep začetek tedna vam želimo, z novicami bomo z vami ponovno čez eno uro.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: 6 minut je čez 8. V ponedeljkovem jutru delno jasno bo danes, popoldne so možne plohe in tudi kakšna nevihta. Čez dan bo med 24 in 28 stopinj, na Primorskem pa okoli 30. Temperatura morja na slovenski obali pa se giba med 26 in prijetnih 28 stopinj.
4: To ne veš, a si notal zumi.
5: Sedem minut čez osmo, dobro jutro, tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana v predoru Ločica zaradi vozila v okvari. Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice na primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. Prav tako zastoj na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Gorenjska avtocesta smer Avstrija zastoj pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, pa ceste Celje Laško na Polulah zastoj v obe smeri, zamuda vsaj 20 minut, Trzin Črnuče zamuda, Medno Ljubljana, Lukovica, Domžale in Šentjakob Sneberje. Zaprt tudi uvoz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del. Pred zaporo so zastoji skoraj do mostuče s Kamniško Bistrico. Obvoz je via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo. Radar pa v Mariboru na Lackovi pri gasilskem domu, Belklijo v Mariboru na Tržaški cesti nasproti trgovine smer Hoče, pa v Medvodah na Klancu radar pri elektrarni meri v obe smeri, pa še kontrola v Medvodah za trgovino smer Ljubljana. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

promocija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Sem že kdaj povedal, pogrešam veliko več verande, sploh poleti pa še veranda v pojezmi. Hvala Saša Lendero, ampak rabimo več verande.
1: Rabimo več bevande.
0: Bevande na verandi.
2: Ja.
0: Bevanda, veranda in Banda, rabimo veranda. Še nekaj.
2: Kaj še rabaš?
0: Vzglavnike. Več vzglavnikov bodo v pesem, več.
1: Jastuki.
2: To ni Cetinski, ima izpod jastuka, meri se kašmira.
1: Vi imate tukaj nekaj polštrov.
2: Parni valjak ima, ti si razlog, što postojim, ti si mir na jastuku.
0: E, ne obstaja ena slovenska pesem, ki bi imela vzglavnik.
2: Ne, res ne.
0: Ene ni.
2: Veš, kaj jaz? Kaj jaz
1: na vzglavniku se ljubiva.
2: Ja, je, dejansko. Mislim, obstaja tudi isti občutki tudi z moje strani, kaj jaz pogrešam v hrvaških pesmih, a ne, kar je veliko v slovenskih, so kozarci.
1: A tega kao ni v hrvaških?
0: Kaj še ne?
2: Znaš, on reče na bevandu, sam ni rekel, da je v kozarcu bevanda.
1: Vse so kar naprej čaše.
2: Moj,
0: ne more biti tu z menoj. Ne more biti kozarec, ker more biti kuzarac.
1: Kuzarac
0: ne more biti.
1: Kuzarac vode.
0: Še ni pravilno.
2: Podignimo ove kuzarce.

0: Na dopustu 1. julijski ponedeljek, 6. julij danes, 9 minut čez 8. In vemo, kje je tista najbolj ekstravagantna, najboljša poletna glasba doma. Vemo, kje je.
1: Už da vemo.
0: Na aktualu. Ampak jaz pogrešam nekaj pri slovenski glasbi.
2: Kaj?
0: Pri slovenski glasbi, ne vem, če

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa tapli stol, kol.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
5: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
6: Pica, da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
9: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
8: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
10: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
11: Že 30 let.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
16: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
17: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
18: Dio mio.
19: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
20: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
21: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Jelena Rozga na aktualu.
1: Solo igračica.
0: 28 čez 8, še petkrat spati se zgodi, dobimo se ob 9.30 na vrhu, ko pridemo gor, ko se ukrepčamo, potem jasno zapojemo skupaj v en glas.

0: Na Laško.
1: Na Laško.
2: Res?
3: Si Zlatoroga v Rusak.
2: Gledam dol na svet, pa to Rok Piletič poje v bistvu o hribih.
0: On je že vedel, da bomo šli v hribe, veš kdaj.
1: Ustvarjena za šmohor, Rok Piletič bo gor.
2: Poleg njega pa še Bipop in ansambl Glas. In Aktualova galama in Petkova pumpa in mogoče celo Matijas.
1: In vsi mi.
2: In ja. Vsi mi.
1: Zakaj dobro hoditi v hribe? Zakaj?
0: Na določen hrib ali na splošno hribe?
2: Na splošno.
1: Ja, ti si veteran hribov, sploh šmohor, tam si velik veteran, dobro zapisan pri vseh ljudeh.
0: Ja, ja,
1: gor
0: ja.
1: Se zberemo prijatelji, to poznamo. Gor postanemo ena velika družina, ampak kaj, zakaj je šmohor tisti zapisan prav, prav na poseben način v tvojem srcu?
0: Te bom tako slikovito probu prikazati. Prejšnji teden sem prišel v pisarno, ker sedi naša kreativa gor. Naši,
1: ja, ne, ekipa ja.
0: In sem vprašal, ej, a boš ti šel na šmohor? In sem jaz rekel, ne, ne vem, bom videl, če uno tretje in je naša kolegica sodelovka Nina rekla, Matijas, to je šmohor.
1: Ja.
0: To sploh ni vprašanje, a greš. Sam je vprašanje, kdaj se gor dobimo.
2: In zdaj greš.
0: In sem rekel, pač 9.30. Tako da nekaj s tem šmohorom definitivno je.
1: To je eden od vrhuncev, zakaj, ker se zgodi tudi po Laško zgodbi. Tako. Gremo v hribe, se zgodi Laško pivo in svet je
0: ja.
1: Največji, najboljši, najbolj sočan in slasten after party. Zgodbe gremo v hribe.
2: Se pravi, plan za soboto.
1: Popolna, cela sobota.
2: Zajtrk, šmohor, malca, dolje šmohorja. Ne, na šmohorju je še cela žurka.
0: Pri tem sem še hrano, slišim.
2: In potem dolje šmohorje, potem direkt na Laško gremo v hribe.
0: Tako, na Laško.
1: Prodana zgodba.
2: Na pivo in cvetje.
1: Prodana zgodba. Drugače pa nagrade tudi ta teden v zgodbi Laško gremo v hribe. In sicer na Facebooku in Instagramu vas čaka Rok Piletič. Všečkajte, komentirajte video Zlatorogo v Ruzak in vsak dan po 6 uri zvečer podarimo res fantastičen darilni paket Laško.
2: Ta pa je v tem darilnem paketu.
1: Vse, kar si...
0: Ne povem.
1: Ne povem.
2: Kar si Laško srce poželi. Gremo v hribe
4: prav vsi. To soboto gremo na šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jaz pa celo imam informacijo, kdo bo himno zapel.
1: Kdo bo himno zapel?
0: Ja, pa ne moram zdaj vsega povedati.
2: Jaz pa vem.

0: Verjamem, da bo tudi tole zelo na glasu sklikalo našmo horju to soboto.
1: Gajba puna piva, ta pa je poletna. Mislim, poletna pesem in poletna gajba, ki je puna piva.
0: In mora biti hladna, sploh poleti mora biti hladna.
1: Točno
0: zgodba,
1: to.
0: Da se osvežimo.
1: 4 minute čez pol deveto,
2: in
1: eno
2: tam,
1: lepo.
2: Je, kot pravi stari kitajski pregovor, tam, kaj je muska živa, mora biti gajba puna
1: piva.
2: Tako.
1: V glavnem. Delno, jasno bo danes.
2: Enkrat popovdne. Je meni en gospod rekel.
1: Pa, halo. Popovdne bo delno jasno, mislim ne, zdaj bo delno jasno in popovdne bo kaka ploha, lahko je tudi kakšna nevihta. Čez dan bo med 24 in 28 stopinj, na Primorskem okoli 30. Podobno pa bo tudi jutri in potem v sredo in četrtek, sončno, tu pa tam malce koprenaste oblačnosti in to je to. Ja, do 33 bo ta teden.
2: Simpel.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Šest minut čez pol deveta, dobro jutro. Na ceste še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v predoru Ločica. Zaradi vozila v akvari predoviro je zastoj, ki se daljša, tako da tudi v tem zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj na Štajerski avtocesti ostaja od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Štajerska avtocesta zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri zastoj. Trzin Črnuče, Šentjakob Črnuče, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale in Šentjakob Sneberje. Prometna nesreča sporočate, ovira promet v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje, pa zaprt voz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti. Smer Ljubljana zaradi del pred zaporo so zastoji skoraj do mostu čez Kamniško Bistrico. Obvoz je via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo. Radar v Mariboru na Lackovi pri gasilskem domu. Če so policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot. Thank you.

0: šest jutraj na Aktualu.
1: Jure, ti si iz Pirana.
2: Jaz sem iz Pirana.
1: Ok, kukrat ti si ti pogosto hodil na plažo oziroma v morje se kopat, ko si živel dol v Piranu?
2: Koliko, ko sem bil stari, koliko? Ko sem bil najstnik?
1: Ja.
2: Vsak dan.
1: Vsak dan.
3: Vsak
2: dan. Ja, vsak dan.
1: Ok, pol, ko si bil malo starejši, že?
2: Ne vsak dan.
1: Ne vsak dan. Se je zmanjšalo število.
2: Se je zmanjšalo število.
1: Zdaj, ko si veliko...
2: Zdaj mi ni več v Piranu sploh.
1: Zdaj sploh ni v Piranu, ampak jaz predvidevam, da če bi dol živel, kolikrat bi, teoretično.
2: Veš kaj, sem v Piranu sreča, oziroma obstaja ena plaža, ki sploh ni plaža, in tam sem se kopal jaz in ena starejša gospa,
1: okay.
2: Upokojena zgore brez, in vsake toliko je prišla še ena domačinka, tako da smo bili trije, smo okay. Imeli tistih par skal zase, skrito od oči ljudi,
3: od
2: skrito
3: srca.
2: Od turistov, skrito, srce je bilo blizu, ja, ampak.
3: Srce je bilo.
2: Tako da, če bi
1: sam tisto, kaj je zgore, tisto... ni bilo skrito, noč?
2: Ne, gospa je pokazala, ja, gospa je pokazala.
3: Kaj je zdaj
1: nauk zgodbe? Ja, hotel sem vprašati zdaj, ko nisi več v Piranu, zdaj pa hodiš na morje dejansko, nekam greš na dopust, greš na morje.
2: Grem dvakrat na dan, ja.
1: Greš dvakrat na dan.
2: Ja.
1: No,
2: ti? Pa ti, Matijas,
1: ne, sem hotel povedati, da jaz imam željo, ker jaz sem lan bil dvakrat v morju, to leto še nisem bil na enkrat v morju, in sem samo hotel sporočiti, da bom poslal mail za dopust.
3: Matijas!
2: Ja, pa pošli! Okay, stisni, send.
1: Ne, ni bil to pošli. Point je bil, če mi lahko sam fliknete, kakem denar zima.
2: Kako nabiš? Ljubezen je brezplačna.
3: Eno je mail,
1: ja, sem na Hrvaškem, je pa drago, tudi ljubezen je draga.
3: Ljubezen na Hrvaškem.

0: dogodek.
1: Ideja, ko se petkom večer prebudi, Rudin Tamara.
2: Skončno nebo nam je meja.
1: Ker to je himna
0: za prave ljudi.
1: Tudi za te, Andrej Supančič, ekipa. Ja, Svet 24. Jo boš vprašal, kje je bila?
3: Ne bom.
1: Hajdi.
3: Ne bom.
1: Ne boš?
0: Mi, da smo se z Andrejem že vse zmenila in kje je on bil in kje sem jaz bila.
1: Vse ti bil. Si bil na Visu.
3: Ja, na Visu smo bili takrat, mulci.
1: Kaj si nor, takrat je bil ti, ker zdaj je Visu.
4: Na Maturanskem.
1: Ja, na Maturanskem, ja.
4: Si bil na Visu.
0: Na Visu,
4: vidiš. A mene so zafrkavali, da sem bil v Pragi.
0: Ja, ti je poletna destinacija.
2: Svet 24.
1: Okay, no,
0: Primerja Dunaj, pa Vis.
1: Zapisa Svet 24.
4: Ja, takole pišete, če smo že pri izletih maturanskih, demo malo še o dopustih. Slovenci se pogosto na dopustu ne znamo povsem odklopiti.
3: Ja,
4: službe nas morijo še naprej, celo na plaži.
3: Ja, res je, celo več kot polovica Slovencev, ko gre na dopust, še vedno redno preverja službene maile. Čeprav strokovnjaki pravijo, da to ni dobro za mentalno zdravje, pravijo mnogi, je to ena, enaka navada in marsikdo je kdo tudi na plaži takole na voljo svojemu šefu ali pa svojim sodelavcem, ampak tole ni potem tisti pravi dopust. Čeprav imamo seveda v zakonu pravico do, napisano pravico do odklopa, sami sebi očitno zelo radi škodimo.
4: Vidiš,
1: vemo, koliko glob je bilo na podlagi tega zakona?
3: Ne, ni
1: ne, glob. Ne obstaja.
3: Ne, ne obstaja.
4: Dobro, je pa razlika, vidiš, mi Hrvati so glopimo že na šihtu, kaj še lepo na plaži. Lahko smo že pred dopustu, pišete tudi, kaj storiti, če v tujini zbolimo, na Hrvaškem naj ne bi bil problem?
3: Ja, naj ne bi bil, seveda dobro je, da imamo to mednarodno kartico zdravstvenega zavarovanja, ampak recimo ravno na Hrvaškem se rado zgodi, da recimo tam pademo, se udarimo, zbolimo se, kaj, karkoli zgodi in seveda gremo k ta prvemu zdravniku, ki je tam na voljo, ampak seveda kot turist ne moreš vedeti, je ta zdravnik del javne mreže zdravstvene ali ne,
4: ali
3: ker seveda ta mednarodna kartica krije seveda stvari, ki so v javni mreži. In mnogo teh dopustnikov je že povedalo lani, pa prejšnja leta, pa tudi zdaj že dogaja, da so šli k zdravnikov pa dobili masten račun, ker seveda ta zdravnik ni bil del te mreže.
4: Javne. Tako, kako se, preverimo to?
3: Ja, ne vem, najboljše je, da ga kar tako vprašaš. Ampak se veš, kako je takrat, ko si... ko ti mora nekdo pomagati, ne sprašuješ veliko, ampak greš ta prvemu zdravniku, ki je na voljo.
4: Res je. No, da ne bomo samo o dopustih pa o zdravnikih v tujini. Ali, pišete tudi, ali vemo, ali veste, kdaj so se v Sloveniji pojavile prve prave registrske tablice za avtomobile?
3: Ja, to je taka bolj tema, recimo dopustniška.
4: Malo
3: bolj lahkotna.
4: Da se malo bolj odklopimo.
3: Tako, malo bolj odklopimo.
1: Naredimo en kviz, nostalgično, kdaj je?
0: Tako, to so Matijas. Te tablice, ki si mi jih ti pobral
1: prejšnji
0: teden iz avta.
4: Tako je.
1: No, kdaj so se pojavile?
3: A pri nas? No,
1: ja, vemo.
3: Na prelomu stoletja, 1800-1900. V Avstro-Ogrski se veja še takrat in zanimivo, takrat je dežela Kranjska dobila oznako J, sicer ne vem po kakej logiki.
4: Po ta zadnji črki verjetno so dejali, Kranj
3: J. Kranj Jska, dobro, pa ok. Ne, definitivno imamo že kar dolgo teh tablic, ampak zdaj smo pa malo bolj pogledali še, kaj pa to pomeni od 91. leta dalje. Recimo, da so jih izdali vsega skupaj 6 milijonov v tem času in imamo pa tudi te tablice po izbiri. Se pravi, da lahko napišemo karkoli želimo.
0: Po smeti.
3: Tako, po smeti ali pa, ne vem, ne bom da naprej razlagal.
0: Ja, kaj, ja, ja, vemo, kaj
3: ampak
0: misliš.
3: Takale tablice jih imamo okoli 30 tisoč, pa še kar precej draže od te običajne, recimo tam okoli dobrih 130 evrov stane, običajna pa 22, se pravi, moraš kar dobro preračunati, se ti to splača, ampak je moj kolega je pa imel zelo dobro teorijo o tem, je rekel, vse te tablice, ki so na izbiro, so zelo dobre, da imaš potem vse te čudake na cesti preštete. Ampak seveda, on je imel točno tako tablo.
1: Pa priden moraš biti, izredno moraš biti priden.
3: Ja, zelo,
1: izredno priden na cesti.
3: Pa padeš v oči čisto vsakem.
0: Je res,
4: ti nimaš, ti nimaš take tablice?
3: Ne, se ne upam.
4: Škoda. V prilogi danes ekipa...
0: Ekipa, sobotna priloga, ekipa, magazin, zgodba z naslovnice, Rok Radovič, košarkaš, ki se bo v reprezentančnem dresu poskušal Slovenijo popeljati na svetovno prvenstvo, sicer pa o Pogačarju pišete, o nogometaših, lej, ni da ni, preberte si.
1: Večna.
0: Preberte si.
1: 24.si, hvala Andraž, naj bo ponedeljek čim bolj miren.
3: Čim bolj.
1: Vidimo jutri. Andraž,
0: slišimo
1: jutri.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Meni se

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stalež.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
6: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai and Smart.
9: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
10: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
11: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
13: Dio mio.
14: 3, 2, 1.
15: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov iPerscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Prevaranti na spletnih platformah prodajajo semena rastlin, ki v resnici sploh ne obstajajo. Kupce privabljajo s spektakularnimi podobami pisanih listov in cvetov, slike pa so ustvarjene z umetno inteligenco. Prevare s ponarejenimi semeni sicer niso nove in so obstajale že pred množično dostopnostjo generatorjev slik z umetno inteligenco, a prav možnost hitrega ustvarjanja prepričljivih, a izmišljenih podob je tovrstne oglase močno razširila. Strokovnjaki opozarjajo, da so prevare s semeni eksotičnih vrtnic tako pogoste, da so rezultati iskanja slik v Google skoraj izključno prikazovali ponarejene z umetno inteligenco ustvarjene cvetove. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342, poškodovanih je približno 17 tisoč ljudi. Medtem so v zvezni državi La Guajra, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Brez domov je ostalo več kot 17 tisoč ljudi. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. V Teheranu pa se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja Ajatola Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Hamenejevo truplo bodo nato v torek prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom. Nato ga bodo z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Najaf in Karbala prav tako potekali obredi. Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mashhad na severovzhodu Islamske republike. Angleška nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi prebila v četrt finale. Angleži so v osmini finala v Svidade Meksiku premagali Mehiko s 3-2. Na svetovnem prvenstvu sta tako znana dva para četrt finala. Anglija se bo merila z Norveško, ki je z 2-1 izločila Brazilijo. Francija pa z Marokom. Francozi so ugnali Paragvaj, Maroko pa Kanado. Ob 21. pa se bosta v Dallasu v osmini finala merili sosedi iz Pirinejskega polotoka, Španija in Portugalska. Naredite si lep ponedeljek tudi v naši družbi.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Štiri minute je čez deveto v ponedeljkovem jutru. Eno lepo poletno dobro jutro želimo. Danes bo delno jasno, popoldne bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 24 do 28 in na Primorskem okoli 30.
6: Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Štiri minute je čez deveto v ponedeljkovem jutru. Eno lepo poletno dobro jutro želimo. Danes bo delno jasno, popoldne bo nastalo.

Sicer pa zastoji na primorski avtocesti ostajajo smer Koper pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami pa na cesti Šentjakob-Črnuče. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje, pa zaprto voz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del. Pred zaporo so zastoji skoraj do mostuče s Kamniško Bistrico, obvoz pa via Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo. Radar v Mariboru na Laskovi pri gasilskem domu. In če so policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Session.
1: Hajdi Senčnikar,
2: Matija Stojanović
3: i Martina Švab
0: na dopustu. Razkrili, kje jo dopustuje. A se to smeje razkrivati, kje jo dopustuje? In ne bomo razkrili.
4: Na Visu.
0: Na Visu, blizu Visa, zelo blizu Visa. Drugače pa še sploh še, oh my bog, sploh še nismo vprašali.
5: Kaj?
0: A je kdo slučajno danes, ki praznuje, oziroma praznuje, ki dopustuje, ki se odpravlja? Pravzaprav, če praznuješ, če dopustuješ, praznuješ.
4: To še to.
0: A kdo danes se odpravlja slučajno, prav danes na dopust? Pakira kovčke, je morda še na poti na dopust.
5: A je kdo tak, ki je včeraj spakiral in je zdaj v avto in se vozi na dopust?
0: Ali pa nekdo, ki je že v petek spakiral, pa je še zmer dol na dopustu in zdaj sedi pred svojo prikolico v kempu, dela si jajca in posluša aktual.
4: Ni 4:30, 40, 50.
5: A je kdo tak, ki spakira 3 dni pred dopustom in pol še ne gre na dopust in potem še le gre na dopust?
4: A je kdo tak, ki postavlja vprašanja, ki so zelo komplicirana in pol jaz ne razumem vprašanja? Nekaj še
5: nekaj,
0: ki če si že bil na dopustu, potem te kovček že čaka v dnevni sobi, samo dopolniš, kar manjka, kar
5: se vzel. Malo bereš.
0: Tako. Zakaj nas zanima, če greste na dopust prav danes? Zato, samo zato in sključno samo zato, da...
4: Da vam zaželimo srečno pot.
0: Točno to.
5: In srečen dopust. In toplo morje.
0: Ne toplo morje.

0: in veliko, veliko brezplačne sence. Če me razumete.
1: Iz bleda na bled, če si vsaj malo bled, pedi na bled.
2: Ja. In še ona bledao.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj kot kapli stol kot.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Še kje parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion &
3: Friends. Kia. Največ avta za vaš denar. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energia Plus, kjer je prava energija doma.
4: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
7: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
8: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
9: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.
11: Vedno in vse povsod.
10: Narejen za moja ušesa.

0: To je veličina aktuala. Vjerujte, zna. Samo je mene voljela. Taki, jaz mi stavl, 26 čez 9, danes je 6. juli. In vprašanje za poznavalca, za veterana, zgodbe, gremo, Laško, gremo v hribe.
1: Povejte,
0: kdaj najbolj zapaše?
1: Kdaj najbolj zapaše? Zjutri, o 9:30.
0: Točno o 9:30.
1: Točno
0: pol nič prej?
1: Nič prej.
0: Točno o 9:30.
2: Nič kasneje. Zlatoroga v Ruzak.
0: Šmohor prihajamo, se dobimo ta vikend, to soboto se zgodi eden pravzaprav od vrhuncev, vsakoletnih vrhuncev, v fantastični zgodbi Laško gremo v hribe.
3: Na vrhu nas čaka, se pravi po pohoju hrib in po enem Laškem, ki si ga odpremo, ne? Potem nas čaka koncert, odličen koncert, Rok Piletič, ansambl Glas, Bipop. Aktualova galama, petkova pumpa, cela aktualova ekipa, nagrade, presenečenja in pa tisto, zaradi česa smo pravzaprav prišli, eni čudoviti razgledi nad celo Laško. Ker v hribe ne hodimo zato, ker pač, da se gre v hribe, ampak gremo z razlogom in to je razlog, da si vzamemo čas drug za drugega, se poveselimo in se naredimo en tak res lep poletni dan.
0: Ti si ambasador. Koliko prijateljev imaš po novem, odkar si začel hoditi, ambasador. Gremo Laško, zgodbi Laško, gremo
1: ogromno.
0: V hribe?
1: Ogromno prijateljev, evo, če poslušajo zdaj, jaz bi pozdravil zdaj na zadnje, ko smo bili na Uršli gori, ja. Moje ekipo, moje korošce, ki se jim pomagal malo v šanku delati.
0: Koroška!
3: A so to, tisti prijatelji, ki si jim ukradil klobuk?
0: To sem pa slišal.
3: Klobuk. A to so drugi
1: prijatelji? To so bili na grmadi. Nisem ukradil, to sem klobuk lovski.
0: Še kaj ponavadi predvidevam, da bi ena dama prišla domov in na nočni umarici se prebudila s klobukom. Ti si se prebudil s klobukom.
1: Če sem dobil lovski klobuk.
0: Lovski klobuk, okay. Ja. Dobro. Okay, kaj bo letos, hvala. Kaj bo ta vikend prinesel domov? Matijas, je samo še vprašanje. Šmohor 9:30 se dobimo na vrhu, potem pa ekstravaganten after party. Zakaj je to vrhunec? Zato, ker je after party Laško, pivo in cvetje, se spustimo v dolino v Laško, kjer je festival vseh festivalov, tako da sobota bo popoln dan, cel dan za uživanje skupaj z aktualom.
3: Do sobote,
1: sam slišal se bo
0: igra, darila, nagrade.
3: To hajdi. So to na našem Facebooku, Instagramu in na aktualni spletni strani. Čaka vas Rok Piletič v izzivu Zlatorogov Ruzak. Video komentirajte ali všečkajte in vsak dan po 18 uri izberemo nekoga, izžrebamo nekoga, ki prejme fantastičen darilni paket Laško.
1: Kaj imata skupnega? Gremo v hribe, pa pivo in cvetje.
4: Mene!
5: V soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: dobro jutro.
1: Dobro dan.
2: Čez pol deseto. Dobar dan. Pred nami je delno sončen ponedeljek, popoldne se lahko pojavijo plohe in tudi nevihte. Čez dan bo med 24 in 28 stopinj, na Primorskem tudi okoli 30. Trenutno pa imamo v Celju 22, Maribor, Kranj, Novo mesto 23, na Ptuju 24 in na Obali 25 stopinj. Jutri in v sredo ter četrtek poletno vreme, čez dan večinoma sončno, popoldan pa se lahko pojavijo plohe in nevihte, bo pa med 27 in tja do 32 stopinj.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Skoraj 9:45, dober dan na ceste, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper pri uvozu priključka Dragomer. Zaradi prometne nesreče zastoj sega skoraj do razcepa Kozarje. Zastoji so na te relacije tudi proti Ljubljani, vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na cesti Šentjakob-Črnuče. Še nekaj zastojev. Prometna nesreča še vedno promet v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje, pa zaprt voz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del, obvoz je via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo. Če ste opazili policiste, dobrodošli vedno brezplačno. 0880 13 02. Srečna pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Je robusten, je mogočen in je trpežen vse od boje, tako da hajdi.
5: Neki govorit men.
0: Zlatorogov Rusak.
6: Jaz sem pa hotla povedati, kaj je ena lepa stvar ponedeljka. To, da mu hmalo sledi vikend.
4: Ja, res. Ja, ja.
6: Petkrat gremo na šiht in potem je vikend. In za ta vikend je plan jasen ko beli dan. V soboto ob 9:30 se dobimo na Šmohorju.
4: Bravo.
6: Na Šmohorju, yes. Nad Laškem, ki nas čaka fantastična še ena žurka, še en pohod Laško, gremo v hribe. Z nami bo Rok Piletič, Bipop in pa ansambel Glas. In še ena pomembna stvar.
4: Mm-hmm.
6: Matijas.
5: Tambo.
4: On.
5: Ali pa ona.
6: Ja, v bistvu.
4: Če bo ona.
5: Lažje bo bolo, če bo
4: ti, potem naj bo ona.
5: Ja. Ona bo tam in bo stala. Mm-hmm. Taka robustna, močna. Mm. Celo 4x4. Močna. Mm-hmm. Rečemo ji Dača. Dačija. Znam bo Dačija, ja.
6: In kaj je point Dačija?
5: Point Dačija je, da bo Dačija z nami. Dačija bo z nami in bo nam pomagala se zapeljati malo dlje. Takrat, ko mislimo, da bojo hribi sam ostala,
4: ko ne
5: da
4: zmoreš.
5: Bojo ostali sam še želje.
4: Ko ne zmoreš več, pride ona.
5: Tako, tam nas Dačija prepelje.
4: Štirikolesni pogon. Poskrbi, da brez skrbi pripelje tudi na do izhodišča zahtevnejši poti. Pa če vas hribi res očarajo, vam dodatna oprema omogoča, da postolovščina traja še dlje. Torej, podaljšeno užitek prinaša Dačija, tudi
5: isto,
4: gor naš
5: rekel, bolj pesniško. Ampak ok. No, Dačija z vrednotami preprostosti, postolovščine in odgovornega odnosa do okolja odlično sopada v akcijo Gremo v hribe. Tako svojo povezanost s Slovenijo potrjuje tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električna vozila v novomeškem Revozu.
4: Tako.
6: Vse je zdaj na elektriko. Kaj če bi jaz imela električni avto?
5: Kaj če ti hlav hribe najprej?
3: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Prvi korak.
7: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: 11 do 10 in za marsikoga že prva zmaga tega tedna, sploh če ste na delovnem mestu, torej dali smo ponedeljkovo jutro skozi, zdaj bo vse lažje, vse drugače.
1: Če je slučajno kdo na dopustu v Grči, sam da vete, jamas pomeni na zdravje. Hvala, sam to sem hotla povedati.
2: Malaka.
0: Še zdaj ne vemo, kaj pomeni.
1: Kako malaka?
2: Malaka? Malaka je kot kofe z mlekom. Kako je makijato v italijanščini, tako je malaka.
1: Ma, ne verjamete.
0: Mislim, da...
2: Un malaka, por favor, probi, pej, pa učit, da kaž dobla.
0: Okay. Jamas...
1: Parakalo je Evharisto.
0: Evharisto.
1: Prosim in hvala.
0: Malaka pa je nekaj povezavi, po moje niso...
1: Malaka je nekaj neumnega.
2: Ne, malaka je kava z mlekom. Vrem.
0: Po mojem bolj povezavi nekaj z organi, ne z družino. Z družina ni, to bi bilo prehodo, ampak nekaj z organi.
1: A pa si mislim, kaj je.
0: Severina prihaja, Alka Bujica, Miroslav Škoro, vse to pred deseto, potem pa...
2: Potem pa...
0: Živa na
1: najbolj! Živahna najbolj!

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
9: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
10: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
11: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
12: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
13: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3 3 9 9.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Čeprav je v Sloveniji že več kot leto dni uzakonjena pravica do odklopa, raziskave kažejo, da skoraj polovica zaposlenih med dopustom še vedno spremlja službeno elektronsko pošto, piše svet24.si. Kar 15% jih celo odgovarja, da njihov delodajalec pričakuje, da bodo med dopustom na sporočila tudi odgovarjali. Podatki razkrivajo še nekaj zanimivega, skoraj 2/3 Slovencev mobilni telefon med dopustom uporablja skoraj enako pogosto kot doma ali v službi. Le okoli 2% ga med dopustom sploh ne uporabljata. Čeprav mnogi menijo, da gre le za nekaj minut na dan, psihologi opozarjajo, da že kratko preverjanje službene pošte pomeni, da možgani ostanejo v delovnem načinu. V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih skoraj 6700 osebnih avtomobilov, kar je 30% več kot junija lani. Najbolj prodane znamke so bile Volkswagen, Renault in Tesla. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov pa je doseglo 1700, potem ko jih je junija lani bilo 551. Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan. Proti njemu so podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Selektor Aleksandar Sekulić kljub močnejši ekipi Švedske stavi na borbenost slovenske ekipe.
2: Te reprezentance ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne gre to, na to smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
1: Naredite si lep dan in ga preživite skupaj z nami.
0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Skoraj 5 čez 10, dober dan, bolj kot ne sončno bo danes, tu in tam kakšna ploha, popoldne tudi nevihta, nekje do 28 se bo ogrelo popoldne. Jutri sončno, zjutraj okoli 13 čez dan do 31, sreda in četrtek sončna s podobnimi temperaturami. Dve prometni nesreči ovirata promet na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Posledice so sicer že umaknili na odstavni pas, zastoj pa ostaja in sega do razcepa Kozarja in na Ljubljansko južno in zahodno obvoznico. Zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Celja. Previdno in strpno za volanom o zastojih nesrečah radarjih poročate na 080 13 02.

Euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober dan se začne na Aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja.

0: Že 30 let.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Samski.
5: Samska.
4: Onaon.com. Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Še malo pa šibamo na Lušten. To soboto smo na Šmohorju, kjer bo tudi Vzajemna in poskrbela, da bomo brez skrbi. Z njihovim zavarovanjem zavarovalna polica lahko v primeru nezgode pridete do specialista hitro, zraven pa pokriva še rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila za okrevanje. No in tudi na Šmohorju bodo prav lepo poskrbeli za nas. Na nas je sam, da pridemo gor. Se vidimo to soboto na Šmohorju.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Špela Groša, Lina Domen Kumer na aktualno minuto, čez pol 11. sončno dopoldne imamo. Popoldne mogoče kakšna ploha ali nevihta, vseeno bo toplo, danes do 28 se ogreje. Jutri sončno, zjutraj okoli 14, čez dan do 31. Tudi sreda in četrtek bosta sončna s podobnimi temperaturami. Kaj pa kažejo trenutne? Strunjan 27 stopinj, Bela krajina 24, Vrhnika in Izlake 22, Rateče 18.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: Na ceste dve prometni nesreči ovirata promet na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerom proti Koprom. Posledice so sicer umaknili na odstavni pas, ostaja pa zastoj do razcepa Kozarje na ljubljansko južno in zahodno obvoznico. Do zastojev prihaja tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Celja. Na Štajerki je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je na Črnuče in Tomačevo. Še en radar imamo, meri vas v Gančanih v Pomorju. Če še ki preverijo vašo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Sobota bo tu na 1-2-3, ko se srečamo na Šmohorju. Vsi bomo gore še Dača s svojimi prostornimi vozili z bogato izbiro dodatne opreme in s to dodatno opremo. Lahko samo kamorkoli vzamemo tudi naše štirinožne prijatelje ali pa magari prespimo kjerkoli in tako bo itak postolovščina trajala malje kot sicer. Novi avtomatski 4x4 pogon se bo dal videti in točno ta nas pripelje tudi po najzahtevnejših terenih. Tako da pridite na Šmohor to soboto, da ga lahko vidite čisto od blizu.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: aktual.
1: Znižanje Zalando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Zalando. 5 minut.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Svet užitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetužitka.com. Svet užitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
2: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
3: Tle noter, kako tam ven čista voda?
2: Ma duš, to mora pa koštat.
3: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
1: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
4: BTC HLD, Klet Emporiuma.
5: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash, enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
6: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
8: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
9: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja. Vzajemna.
10: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
13: Pridruži se nam na Facebooku.
12: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Nina Kam iz AMZS informacijskega centra svetuje.
1: V primeru okvare ali nesreče lahko v AMZS mobilni aplikaciji aktivirate pomoč na cesti. V tem primeru ravnajte v skladu s priporočili varnega ravnanja, ko ste vozilo primorani ustaviti oziroma zapustiti. Zavarujte mesto okvare ali nesreče ter zavarujte sopotnike in sebe. V aplikaciji spremljajte približevanje izvajalca pomoči na cesti.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je ključno, da se čimprej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so zapisali. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so Damjanu Košmrlju, ki je bil obtožen, da je aprila lani v stanovanju polil znanca sredstvom za razkuževanje, nato pa z vžigalnikom zanetil ogenj, spoznali za krivega povzročitve hude telesne poškodbe. Izrekli so mu 3-letno zaporno kazen, poroča časnik Večer. Košmrlj je sicer ves čas zatrjeval, da je bil v trenutku požara na stranišču, nato pa naj bi oškodovancu pomagal gasiti požar, zaradi česar ne bi imel ožgane dlake na rokah, čemur pa sodišče ni sledilo. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci so se v nedeljo borili z obsežnim požarom na jugu države. Več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. Današnja tretja etapa znamenite kolesarske dirke po Franciji bo zaradi požarov na francoski strani Pirinejev potekala brez navijačev ob cesti. S požari se soočajo tudi v Grčiji, Španiji in na Portugalskem. Obsežen gozdni požar na jugu otoka Hvar, ki je izbruhnil v soboto, pa so gasilci v nedeljo spravili pod nadzor. Ogenj je po navedbah gasilcev povzročil veliko škodo, zajel je več kot 200 hektarjev površin in poškodoval več poslopij, pri gašenju pa je bil lažje poškodovan gasilec. Na enem najlepših in turistično najbolj privlačnih predelov otoka Hvar je gorelo že pred 2 tednoma. Oba požara skupaj sta po navedbah gasilcev povzročila več škode kot vsi požari na tem območju v zadnjem desetletju skupaj. Lep ponedeljek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Kot na sončno bo danes, tu in tam kakšna ploha, popovdne tudi nevihta in nekje do 28 stopinj. Jutri sončno, zjutraj okoli 14, čez dan do 31. Tudi sreda in četrtek bosta sončna in topla. Prometni nesreči sta na odstavnem pasu na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Zastoj sega do razcepa Kozarje na ljubljansko južno in zahodno obvoznico. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju in na cesti Celje-Laško v obe smeri. Če še kje stojite v koloni, dajte varno javiti 0803-0902.

0: čez 11. Dobro jutro, dobro dan. Se še lahko rečem, dobro jutro, so počitnice. Kava, tudi si predstavljam, da je že naredila svoje in je nemogoče čas, da razmigamo malo še naše prste. Klikamo glasbeni dvoboj po naslednji.
1: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: KAC!

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktuale. Ja, malo ljudi ve, da je po izobrazbi magister ekonomije. Njegov profesor pa mu je napovedal celo operno kariero.

Zaston prvi tenor Dalmacije, to je Marko Škugor in Srce Južnačko. Na drugi strani pa mojster in pesem, s katero se je po podaljšanem premoru vrnil na samostojno glasbeno kariero oziroma sceno in na splitskem festivalu osvojil kar 3 nagrade.

0: Radio Aktual.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Poletna znižanja. V prijetno hlajeni Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas. Zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
10: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
9: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
10: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
9: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
10: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.

0: Zdaj ukradar na aktualu točno ob 11:30, bolj kot ne sončno bo danes, tu in tam kakšna ploha, popovdne mogoče še nevihta. Do 28 se bo ogrelo danes popovdne, jutri pa sončno, zjutraj okoli 14, čez dan do 31. Tudi za sredo in četrtek da kaže, da bo ostalo sončno s podobnimi temperaturami, trenutno pa Mežica 22, Kamnik in Postojna 23, Brežice 24 in Ankaran 29.
1: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste in strpno za volanom, kar nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in južni od priključka Center do Kozari, še naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Celja, pa na cesti Celje-Laško v obe smeri Lesce-Bled in Vič-Brezovica. Strpno, predvsem strpno, če greš še kje bolj počasi, pa nič 80. 13 nič 2.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Tina iz Brezove Reber pri dvoru pogreša muco Piko, je pisana pika, dlako ima podobno britanki, ima tudi ovratnico z zvončkom, tudi čipirana in sterilizirana. Tone iz Rogatca pa išče kravo LS pasme, ki je ušla s pašnika. Na ušesu ima tudi številko, tako da lepo prosim za pomoč. Oba kontakta, tudi številka krave, so na naši spletni strani.
0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
2: Prvi v srčnosti.
3: V radosti.
2: V ljubezni.
3: Skupaj smo.
2: Aktual.

0: Aktual.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
4: Ej, kako prideš na Brač?
5: S trajektom.
4: Kako pa do trajektne karte?
5: Z Aircashom.
4: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
5: Z Aircashom.
4: In napolniš ENC?
5: Z Aircashom.
4: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
5: Kar Aircash mi reci.
6: Bi radi pametno kupili in prihranili. Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametno. Ne, Nissan Qashqai and Smart.
7: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
8: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
9: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
10: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
11: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
12: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Od jutri bodo višje cene bencina, dizla in kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 2 centa in pol, za 50 litrov boste odšteli 78,05 €. Liter dizla bo dražji za 3 centa in pol, 50 litrov bo stalo 82 €, za 1000 litrov kurilnega olja pa bo po novem treba odšteti 1233 €, kar je 4 cente na liter več. Še vedno je jasno, s čem je zdravstveni minister Tadej Ostrc prepričal mariborske radiologe, da so bili samo nekaj ur zatem, ko so iz UKC Maribor sporočili, da radiologi novih pogodb o zaposlitvi ne bodo podpisali, pripravljeni ostati v javnem zdravstvenem sistemu. Kot je pojasnil minister Ostrc, se je počutil dolžnega, da ukrepa potem, ko je postalo jasno, da lahko severovzhodni del države ostane brez radiologov. Ob tem pa je komentiral tudi zahteve radiologov po zamenjavi vodstva UKC Maribor.
2: V tem trenutku preuranjeno govoriti je pa dejstvo, da je bilo zaupanje, tako kot smo slišali, po 15 mesecih pogajanj in očitno tudi, bom rekel, nekim izgubi zaupanja je stanje prišlo do tega in zato se bomo s vodstvom UKC Maribor sestali in iskali rešitve za naprej.
1: Iz Turčije pred vrhom NATO, ki se bo začel v torek v Ankari, poročajo o aretacijah več 10 ljudi, vključno z novinarji, akademiki in člani levih skupin. V prestolnici, kjer so v okviru poostrenih varnostnih ukrepov zaradi vrha prepovedani protesti, so v nedeljo na protestu proti NATO prejeli več kot 100 ljudi. Opozicija je obsodila aretacije. Ugledu države ne škodujejo protesti, temveč zatiranje pravice do demokratičnih demonstracij, pa je zapisal vodja turške opozicije. Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: Aktual.
7: Skoraj 5:12, dobro dan, bolj kot ne sončno bo danes, tu in tam kakšna ploha, popoldne mogoče tudi nevihta, temperature pa nekje do 28 stopinj. Jutri sončno, zjutraj okoli 14, čez dan do 31. Pozdrav na ceste, ker nekaj zastojev imamo, počasi gre na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od priključka Center do Kozari, pa še naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Na štajerski avtocesti se peljete v koloni med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju, pa na cesti Celje-Laško v obe smeri Lesce-Bled in Vič-Brezovica. Če greš še kaj bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Urgenca.com. Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion &
1: Friends. Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
0: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce. Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Upam, da imate rezervirano to soboto, spet smo v hribih na svežem zraku in med dobrimi ljudmi. Najdemo se na Šmohorju, tam pa tudi Energija Plus. Gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajno zdrav način in tudi skrb za okolje. In tudi solarne klopce bodo postavili na Šmohorju, kjer se bo dalje napolniti telefone, če bo treba pa še kakšno drugo energijo. Za vse bo skratka poskrbljeno, energijo, hrano, pijačo, družbo, musko, vi sem pridite to soboto na Šmohor.
0: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Maribora 3 čez pol, temperature pa Lucija 27 stopinj, Ljubljana 25, Lenart in Laško 24, Luče 20. Bolj kot ne sončno bo danes, tu in tam kakšna ploha popovdne tudi nevihta, temperature pa nekje do 28 stopinj. Jutri sončno, zjutraj okoli 14, čez dan do 31. Sreda in četrtek bosta sončna s podobnimi temperaturami.
1: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Pozdrav, na ceste zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smeri Viča proti Brezovici na razcepu Kozarja zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od priključka Rudnik do Kozari, naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Celja in pred prehodom Šentil proti Mariboru. Tudi na regionalnih cestah Celje-Laško v obe smeri Lesce, Bled, Vič, Brezovica, Škofije, Koper in Šmarje, Koper. Previdno in predvsem strpno, če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Še malo pa šibamo na lepš, to soboto gremo na Šmohor, kjer bo tudi Vzajemna in poskrbela, da bomo brez skrbi z njihovim zavarovanjem. Zavarovalna polica lahko v primeru nezgode pridete do specialista hitro, zraven pa pokriva tudi rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila za okrevanje. Če vas mogoče letos vleče v tujino, ne vem, Dolomite, Tirolsko, ne pozabiti na njih. Zavarovanje za tujino bo poskrbelo, da ste v primeru poškodbe ali bolezni na poti lahko res kjerkoli in to brez skrbi. Sicer pa se srečamo v soboto na Šmohorju.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno upravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Aktual.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 €. Loto!
6: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pizza da te ka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70 551 200.
11: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
12: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
13: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč v soboto 11. julija pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
14: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
15: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 080-3399.
16: Aktualova spletna stran.
17: Radioaktual.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Še vedno ni jasno, s čem je zdravstveni minister Tadej Ostrc prepričal mariborske radiologe, da so bili samo nekaj ur zatem, ko so iz UKC Maribor sporočili, da radiologi novih pogodb po zaposlitvi ne bodo podpisali, pripravljeni ostati v javnem zdravstvenem sistemu. Kot je pojasnil, minister Ostrc se je počutil dolžnega, da ukrepa potem, ko je postalo jasno, da lahko severovzhodni del države ostane brez radiologov. Ob tem pa je komentiral tudi zahteve radiologov po zamenjavi vodstva UKC Maribor.
2: V tem trenutku preuranjeno govoriti je pa dejstvo, da je bilo zaupanje, tako kot smo slišali, po 15 mesecih pogajanj in očitno tudi, bom rekel, neki izgubi zaupanja, je stanje prišlo do tega in zato se bomo s vodstvom UKC Maribor sestali in iskali rešitve za naprej.
1: Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Potem, ko sta bila Kijev in okoliška regija po noči tarča novih obsežnih ruskih napadov. Zagotovila je, da bodo o tem razpravljali na vrhu Zveze NATO v Ankari, ki se začne jutri. K dobavam sistemov zračne obrambe in streliva zanje je po napadu vnovič pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Danes je neuradni praznik spletne šale 6-7 oziroma 6-7. Gre za priljubljeno spletno šalo, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker 6. julij ustreza datumu 6-7-6-7, ka otroci, najstniki in generacija Z v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čast tej šali. Izraz 6-7 v resnici ne pomeni ničesar, je odličen primer brainrota ali nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je absurdnost sama po sebi šala. Lep ponedeljek vam želimo in vas vabimo, da ga preživite skupaj z nami.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Na sončno popovdne je pred nami, mogoče popovdne nestane kakšna ploha, tudi nevihta, temperatura pa danes do 28 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 14, čez dan do 31. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smeri Viča proti Brezovici na razcepu Kozarja zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od Rudnika do Kozari, naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Na štajerski avtocesti prihaja do zastojev med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Celja in pred prehodom Šentilj proti Mariboru. Tudi na regionalnih cestah gre počasi Celje Laško v obe smeri Lesce Bled, Vič Brezovica, Šentjakob Črnuče, Dolsko Šentjakob, Škofije Koper in Šmarje Koper. Previdno in predvsem strpno na poti, če še kje stojite v koloni, pa nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Vidite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion & Friends.
6: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
7: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Smo zmenjeni za soboto, ne? Naš Mohorju se dobimo, da se malo podružimo, sprostimo, pozabavamo. Zraven bo tudi Dača z zanesljivimi in prostornimi vozili. Noč se da spraviti čisto so planinsko opremo. No, novi avtomatski 4x4 pogon pa nas bo pripeljal tudi po najzahtevnejših terenih. In tole mašino se splača videti v živo, tudi od blizu. In ja, dal se jo bo v soboto na Mohorju. Se vidimo gor.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Novo na aktualu.

Dragovič in Petra Grašo sta bila tole na aktualu minuto čez pol drugo, bolj kot ne. Sončno popoldne preživljamo, kasneje se zna zgoditi še kakšna ploha, mogoče nevihta, nekje do 28 stopinj pričakujemo danes popoldne. Jutri sončno, zjutraj okoli 14, čez dan do 31. Tudi za sredo in četrtek kaže, da bo sončno s podobnimi temperaturami. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Sečovlje 29, Rogatec in Tolmin 25, Kočevje 24 in Mislinja 22. Yes.

0: super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Pozdrav na cestem, previdno na poti, zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smeri Viča proti Brezovici in razcepo Kozarja zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od Rudnika do Kozarje pa še naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Celja in pred prehodom Šentil proti Mariboru. Na regionalnih cestah gre bolj počasi in sicer na relaciji Celje-Laško v obe smeri, Lesce-Bled, Vič-Brezovica, Šentjakob-Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Škofije-Koper in Šmarje-Koper. Predvsem strpno na vaši poti, če greš še kaj bolj počasi, pa dajte varno javiti 0803 12.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: prvi v srčnosti,
1: v radosti,
0: v ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: V soboto smo spet skup na Šmohorju in tam se bo dal tudi energijo napolniti z Energijo Plus. Gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in tudi skrb za okolje. No in na Šmohorju bodo letos postavili še solarne klopce, ki jih je treba nujno sprobati, pa mogoče kak telefon napolniti, po moj bo kar treba, ko bomo toliko fotkali in snemali čudovite razglede in luštno zabavo. Se vidimo v soboto na Šmohorju.
2: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
6: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
5: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
7: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rast. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki ga vodi Borut Rončević, je zakonom o spremembi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja predlagalo ponovno spremembo sestave svetov javnih vrtcev in šol. S to spremembo bi svet javnega vrtca oziroma šole sestavljalo 9 članov v sestavi 3 predstavnikov ustanovitelja, 3 predstavnikov delavcev in 3 predstavnikov staršev. Trenutno svete sestavlja 11 članov, predstavniki delavcev pa so pri tem imeli več moči, saj je iz njihovih vrst prihajalo 5 predstavnikov. Razmerje moči v svetih javnih vrtcev in šol niso nova tema, podobno je namreč število svetnikov. Na ta način bilo urejeno že leta 2021, leta 2022 pa je bila ureditev na to spet spremenjena. Od jutri bodo više cene bencina, dizla in kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 2 centa in pol, za 50 litrov boste morali odšteti 78,05 €. Liter dizla bo dražji za 3 centa in pol, 50 litrov bo stalo 82 €, za 1000 litrov kurilnega olja pa bo po novem treba odšteti 1233 €, kar je 4 cente na liter več. Finančna uprava Republike Slovenije od 27. julija do vključno 14. avgusta znova uvaja 3-tedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodi in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne vplivajo na iztek rokov za plačilo obveznosti ali teh zamudnih obresti. Namen ukrepa je omogočiti vsem deležnikom nekoliko mirnejše poletno obdobje in priložnost za zaslužen počitek, so sporočili iz Fursa. Odločitev Mednarodne nogometne zveze, da izniči rdeči karton Američano Folerno Beloganu, se vse bolj spreminja v afero večjih razsežnosti. Kritikom sta se pridružili Evropska nogometna zveza in nekdanji predsednik FIFA Joseph Blatter. Odločitev naj bi neposredno sprožil klic ameriškega predsednika Donalda Trumpa, predsedniku FIFA Gianniju Infantinu. Belogan je na tekmi 16. finala med ZDA ter Bosno in Hercegovino prejel rdeči karton, s čemer si je prislužil tekmo prepovedi na svetovnem prvenstvu. Vmes pa je posegla FIFA in sporočila, da je kazen za napadalca, ki je doslej na svetovnem prvenstvu dosegel 3 gole zgolj pogojna. Lepo popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 3 stvari. Poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje pika.si.
2: Gledat. Zave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 3 stvari. Poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le

0: lahko ali pa nevihta, temperature prijetne med 14 in 18, jutri še lepš s temperaturami med 17 in 31.
1: Noro. Ko bi vsaj tako isto bilo tudi na cestah. Imamo pa eno nesrečo, zato tudi zaporo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje Center in Dramlje. Pa zaprti obvoz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, se veste, delajo tam nekaj, tako da obvoz preko Ljubljana, Črnuče, pa krožišče Tomačevo ali pa preko priključka Ljubljana Sneberje, ki je pa ponovno odprt. Zdaj imamo pa situacijo za stoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred prehodom Šentilu, obe smeri med Slovensko Bistrico pa Dramljami, Ljubljanska zahodna obvoznica od Koses, južna od priključka Ljubljana Center do Kozari in potem naprej na Primorsko avtocesto smer Koper do Brezovce in še naprej v smeri Kopra med Uncem in Postojno proti Ljubljani pa pred Postojno in še na vseh klasičnih mestih. Začel se je danes mogoče še celo malo preko zicer, če pa najdete kakšno radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

0: Lala, tako da ta teden bova bolj šarmirala aktualovke dva deca. Ja. Računava tudi vreme, no, čeprav nam je bilo že dosto vroče. Sodelavki res uživata, mislim, da sta obe na morju.
1: Obe sta na morju.
0: Malo pogledajte na Instagramu, ker ne boste razočarani, smo videli že vse pritekline.
1: Ja, vse adute ženske smo videli.
0: Čakva, za trače to pomena, bova imela kakšen trače?
1: Če Tamare pa Žane še ni, še ne pomeni, da drame ni. Ne?
0: Okay.
1: Drama se še zmer dogaja. Zdaj
0: to
1: verjam, pogledu,
0: to verjam. In.
1: Ja, še zmer malo gledam, no. Mislim, ne najdem. Ženske znajo to bolj zvohati. No, žensk pride, no.
0: Pa aktualovke, imate kakšen fajn frat za naju. Dejte nas poklicati, naju poklicati pravzaprav 0413 45. Ja. Malo povejte, ste koga od znanih sreča, kvaj kaj je počel, na kom je bil, na čem je bil. Vse to, take
1: ali
0: stvari.
1: Ali pa če kakšna sodelavka vam teži, pa, ali, ja. Pa, ali pa ste zvedeli, da je noseča, ali pa da
0: je,
1: ne vem,
0: pa ne, šefa vara, noseča, ja. To je sploh dobro, ne. To ne jo res zanima. Pokličite, povejte, lahko tudi napišete. Neč nam poveda, kdo je javil,
1: ja, no,
0: za koga javil. 0413 40 50. Bova ful vesela. Drugač pa zdrav, zdaj za začetek.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Ojla,
2: to je bila Tamara pa Žana, ne,
3: v enem, ja.
2: Punca sva na dopust,

0: Aktual. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion &
2: Friends. Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kot so ribari, mislim, če to ni poletje na aktualu. Ura je pol tri. In danes imamo na aktualu za vas en idealen nasvet za vse tiste pare. Veste, ki se ne morete se zmeniti, imamo različne svetove, kar se vikend planu tiče. Veš, moški bi eno hladno pivo, ženske, en sprehod med cvetjem.
1: Ja, zato je ta vikend idealen, ker se vrača festival Laško pivo in cvetje.
0: Ja, in še podaljšan vikend
2: festival Laško pivo in cvetje.
0: Če imate oboje radi, še toliko boljš, sicer pa spet tak glasben program, da ga človek zlučijo po dnev ne more najti. Vlado Kreslin, Mali bogovi, Vili Resnik, skupaj s svojim bendom, Mine Servus, Midva, Fektori, Shank Rock, New Game Over, Dejan Dogaja sem skoraj rekel, Nika Zorjan, Helena Blagne, Parni Valja.
1: No, pa še ne smemo pozabiti na naše talente iz Laško glasbenega poligona, ki bodo letos stopili na odr festivala Laško pivo in cvetje, tako da jih lahko še zagledate v živo, slikce naredite, navijate. To bo letos, seveda, Kiki Fly in Jacksoni.
0: Da, dnevne vstopence za pivo in cvetje so na voljo na takistem naslovu pivo-cvetje.si, cena je pa, kada bi se en zmislil, tako pocen, 12 evrov. No,
3: tri stvari. Poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: tako isto. Dobro, borno je bil tole, peč je spal tretja, ko je ma za vino res ne, mogoče za kakšno bevando v najboljšem primeru.
1: Limovando.
0: Limovando, bravo, hvala, Rudi. Vreme bo nič kaj bolj hladno. Ne,
1: ne, ne, kakšno oblačno stupa tam, ampak pogledamo najprej temperature, Ptuj 29, Koper 28, Prestolnica 28, Murska Sobota 27, pa 26 na Koroškem. Popoldne še naprej delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, jutri bo pa po večini sončno, popoldne še kakšen vetrič, temperature vse do 31, tudi do sreda dokaj sončno, z občasno koprenast oblačnostjo. Četrtek prav tako jasno, le nijem kaj reči, tako, ker sonček, poletje, to je to.
0: Že rekel.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: No, imamo pa zastoje. Zastoje in to že od ranega jutra, ponedeljek je, in po moje se dopustniški menjači v bistvu izvajajo svoje poslanstvo. Na primorski avtocesti je tako v smeri Kopra med Duncem in Postojno zastoj, pa proti Ljubljani pred Postojno, na štajerski avtocesti v Besmeri, med Slovensko Bistrico in Dramljami, pa med Zadobrovo in Domžalami. Ljubljanska zahodna obvoznica ima proti Kozarjem zastoj med razcepom Koseze in Kozarje, južna proti Kozarje med priključkom Ljubljana center in Kozarjami. Zaprt imamo voz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi delov, voz je pa gremo lepo na Ljubljana Črnuče, krožišče Tomačevo, potem preko priključka Ljubljana Snebarje, ki pa je dobra novica ponovno odprt. Imamo pa nekaj radarjev, in sicer opazili ste enega na Trzinski obvoznici nasproti obnove v smeri Črnuči in opazili ste enega, no kje, povejte nam na 0803 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Sreča naša ste tudi vi, če se le niste stopili v tej vročini, drugače pa Isak Palma, pejte na aktualov YouTube, malo pogledati, kako dobro vrhunsko je odpel slovensko himno na Uršli gori, kapo dol, predvsem pa kuk je vesel, da ga imamo za svojega. Ne? Ja. In ker smo žlik pri svojih, pri naših, pri mojih, tvojih, to so tudi živalce in Rudi Madonce, eno srce parajočo zgodbo, niti ni bizarna, ampak je res lepa.
1: Ja, zdaj, pred kratkim smo zasledili te uničujoče potrese v Venezueli.
0: Ja.
1: In ne moreš verjeti, štirinožni prijatelji naši kuški so bili eni najbolj zaslužnih akterjev, predvsem cunami, kuža cunami, ki je tik pred, ki je tik pred upokojitvijo, pazi to, tik pred penzijo, sodeloval pri reševanju več kot 10 življenj in jih je rešil. In zdaj cunami lahko gre na smejan s priboljški v penzijo. Evo, hvala. Sicer pa, ne vem, če ste vedeli, medvedi, ptice, veverice in druge živali so zelo pomembne za gozdove.
0: Ok, razen očitnih stvari za kva?
1: Ja, zaradi tega, ker prenašajo, obnavljajo slovenske gozdove, tako da prenašajo semena in vse te razdobljajo, da več, mislim, ne tako semena, vdrla ne tako semena. Mislim, to tudi razavira, ampak
0: da pravo semena. Sam zabluzil. Ja,
1: brez medvedov, brez ptic, brez veveric in drugih živali bi se številne drevesne vrste širile predvsej počasneje, pa mogoče mar katere ne več. Hvala, Brunda Medo, pa semena tvoje.
0: Hvala, drugače smo bili za vikend v Bohinju. In smo se vsi ustrašili, smo až kaj nekaj ropotal v grmu in posvetaš z lučjo in nazaj te posveta dve lučki in bil povh in pol odbrata žena.
1: In pol razočaran.
0: Ja, res, tako da jaz mislim, da tist večer niso prosili semen na brez doma.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Se pa je izgubila muca, sliši na ime Pika, pisa nad lakoma podobno Britanki, če upam, da veste, kaj to pomeni, ima pa ovratnico z zvončkom, čipirana, sterilizirana, Tina ima svojo številko Tangoro Ground, Brezova, Reber pri dvoru, je lokacija, Tina ima svojo številko na radioaktual.si. Pa še ena kravca se je izgubila v Rogatcu in sicer je odšla, dost je imela LS pasme z všesno številko, ki jo najdete na radioaktual.si, živalski radio, če jo kdo opazi, nujno ne toneta pokliče, bo noro vesel, glavno kot rečeno, šibajte gor na radioaktual.si, živalski radio, tam so vsi podatki, pa tudi če vi rabite pomoč, mi z veselem pomagamo. V krvi vrce pa medvedi, pa
1: ja,
0: že
1: semena.
2: Domači, domači ljubljenčki vedno varno pod streho. Poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Mr. Pet. Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
4: Poletni popusti v Intersportu! Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
5: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
6: O, super.
5: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
6: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
7: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
8: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
11: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
12: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
13: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
14: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki ga vodi Borut Rončević, je zakonom o spremembi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja predlagalo ponovno spremembo sestave svetov javnih vrtcev in šol. S to spremembo bi svet javnega vrtca oziroma šole sestavljalo 9 članov v sestavi 3 predstavnikov ustanovitelja, 3 predstavnikov delavcev in 3 predstavnikov staršev. Trenutno svete sestavlja 11 članov, predstavniki delavcev pa so pri tem imeli več moči, saj iz njihovih vrst prihajalo 5 predstavnikov. Razmerje moči v svetih javnih vrtcev in šol niso nova tema, podobno je namreč število svetnikov na ta način bilo urejeno že leta 2021. Leta 2022 pa je bila ureditev na to spet spremenjena. Prevaranti na spletnih platformah prodajajo semena rastlin, ki v resnici sploh ne obstajajo. Kupce privabljajo spektakularnimi podobami pisanih listov in cvetov, slike pa so ustvarjene z umetno inteligenco. Prevare s ponarejenimi semeni sicer niso nove in so obstajale že pred množično dostopnostjo generatorjev slik z umetno inteligenco. Prav možnost hitrega ustvarjanja prepričljivih, a izmišljenih podob je tovrstne oglase močno razširila. Strokovnjaki opozarjajo, da so prevare s semeni eksotičnih vrtnic tako pogoste, da so rezultati iskanja slik v Google skoraj izključno prikazovali ponarejene z umetno inteligenco ustvarjene cvetove. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in zdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona. Ameriški predsednik Donald Trump se je pred vrhom zveze NATO v Turčiji znova posmehoval svoje nekdanji zaveznici, italijanski premijerki Giorgi Meloni. Na svojem družbenem omrežju je v nedeljo objavil fotografijo sebe in Meloni, nad katero je napis "Potrebna prepoved približevanja". Italijanska premijerka objave še ni komentirala, italijanski zunanji minister pa je dejal, da objava ne bo vplivala na odnose med državama, da pa izjava govori sama zase. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Ja, nekako te iste zvoke boš delal še naslednjih nekaj dni.
4: Ja.
3: Ker bo še naprej toplo, sicer ne taka kriza, kakor je bila zdaj zadnje 2-3 tedne, ampak ja, sončno, mogoče kakšen oblaček za senčko, drugač pa brez večje drame, vsaj do konca tedna kaže, da bo tako.
4: En tovornak je crknut, tako da je počasen pas Štajerske avtoceste proti Mariboru zaprt pred predorom pod Mil. Imamo pa ponovno odprt Ljubljana Sneberje, to je ta priključek, ki je na uvozu Ljubljana Šentjakob na Štajerske avtocesti. Je pa v smeri Ljubljane tudi ta del še zmeraj zaprt, obvoz je preko Ljubljana Črnuč in krožiščem Tomačevo. Zastoje imamo na Primorki, smer Koper med Uncem in Postojno, pa proti Ljubljani pred Postojno. Na Štajerske avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami, med Zadorovo in Domžalami. Ljubljanska zahodna obvoznica ima proti Kozarje med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po Primorski avtocesti zastoj do priključka Dragomer, južna obvoznica proti Kozarje med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami in radar, ki je, le pa vi poveste svoje, na nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderna.
1: Dežja ne bo, punce smo poslali na morje, ampak imamo pa vse en dva deca v glasbenem dvoboju, ki sta si tok različna, ampak tudi tako zelo frdamano podobna.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Ja? Ja, Rudi, povej, koliko imaš ti kaj na svoji strani, no?
3: Jaz imam na svoji strani glasbenega ringa človeka, ki bi ga lahko vprašal o BDP-ju, o inflaciji, o davkih, o brestnem računu.
1: Sem dolga to vprašal, no.
3: Ja, ampak bi vam odgovor lahko celo zapel.
1: Ja. Oh, dobra.
3: Ja, ne?
1: Glasbeni furs.
3: BDP je bruto domači proizvod. Glasbeno boj je naše krvi. Diplomirani
1: ekonomist. Ja, ne, se malo dojeli, ampak je srce je znač, ko pa me vpraša, kako pa stane zdaj. Vprašanje je, ker samo po sebi ponuja, ne?
3: Ne, ja.
1: Stane to srce južnjačko brezplačno bo jutri na aktualu, če bo izglasovano. Drugač pa na moji strani, poleg diplomiranega ekonomista in doktorja za naša srca, Marko Škugor, južnjačko srce oziroma srce južnjačko, na drugi strani pa nekdo, ki je imel tuk lepo kariero in obožuje isto pijačo, ki jo obožujem jaz, črno z mehurčki, brez dodanga cukra. In tudi on ima vrhunsko kariero in tudi on po moje doktor za marsikatero srce. Sprva je zgledalo, da bo šel po fotrovih stopinjah, da bo ratov profi košarkaš, ker je res visok človek.
3: Res je visok, ja.
1: Velik je tako in tako. Na srečo ga je slišal Oliver in je rekel, če hočeš ostati v vikisti, moraš začeti peti. Peter Grašo in uvek isti.
3: Ali še vsem raj, gospod BDP pa inflacija pa to, ne?
1: Drugač mu delaš slabo reklamo s tem, no, ga po moje vse zmrzim.
3: On to zna, on to sam zna. Dobar, pa še zapoje lepo.
1: Res je tudi to, da nas pa še malo zmrzit v teh časih, ne? Šibajte na radioaktual.si, na Facebook in Instagram in izberte pesem, ki vam bo naredila tork enostavno, aktualno popoven. Tako kot recimo tale ponedeljek na vaš račun.
0: In aktualni zmagovalec
2: je
1: Šotorino z Izakom Palmo, z Grupo Vigor in Šatori, samo za naše ušesa, za naše oči, če ste na Aktual TV-ju 14 čez tretjo in naj se zgodi, kakor v etru, tako na zemlji.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
6: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
7: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Kia, največ avta za vaš denar.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.

0: fali meni ona, mogoče je samo preveč uroče, bo pa Rudi povedal, kdaj bo mogoče pa prišla nazaj.
1: Tako mu fali. To ne vemo, lahko pa vsaj pogledamo, kakšno bo vreme. In sicer popoldne še naprej spremljivo oblačno, jutri prav tako po večini sončno, potem pa copy-paste vse do konca tedna. Temperature v tem trenutku se gibajo po celi Sloveniji, tam med 27 pa 30 stopinj Celzija. Zdaj pa, kar lahko pač v ponedeljek rečemo, pa veste, da se vreme hitro spreminja.
0: Ja.
1: Kaže za soboto mal neviht. Ampak, ne me zajezik. Ježinske
0: se vračajo z dopusta, Rudi.
1: Ja, mi
0: je
1: to.
2: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Radarska kontrola na Štajerski avtocesti ste jo odkrili, pravite, da je na priključku Šentrupert v smeri Celja. Ni pa edino, kar se dogaja, zato kličemo informativni center AMZS-ja in mislim, da je ena simpatična dama z nami. Lep pozdrav. Nina, ste vi?
3: Dober dan, z vami sem Nina Kam.
0: Živjo, Nina, izvolite.
3: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih vpadnicah. Zlasti na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kozari proti Vrhniki. Ljubljanska vzhodna obvoznica je med Bizovikom in Golovcem v smeri Malen trenutno zaprta zaradi previsokega vozila. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjem in Vrhniko, pa tudi med Uncem in Postojno v smeri Kopra, zamude je na obeh odsekih približno 20 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrova in Domžalami v smeri Maribora, zamude je tam približno 20 minut. Na odseku Celje vzhod in Slovenske Konjice je tako v smeri Maribora kot tudi Ljubljane približno pol ure zamude. Na Vipavski hitri cesti H4 bo predvidoma do sredine novembra veljal spremenjen prometni režim. Vsi, ki greste proti Novi Gorici, promet poteka po hitri cesti, toda le po enem prometnem pasu. V smeri proti Razdrtemu pa je med Vipavo in Nanosom ves promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Vsi, ki se vračate z Hrvaške iz smeri Jelšan proti Postojni, bodite pozorni na popolno zaporo uvoza Postojna proti Ljubljani, ki naj bi trajala do nedelje 12. julija. Obvoz bo možen preko Razdrtega ali Unca. Na gorenski avtocesti pa je ponovno odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Sezona poletnih dopustov je v polnem teku.

0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Dalmatinska klapa je bila tole na aktualu za popoln ponedeljek, da se ne bo vlekel, oziroma da se vam bo, če ste slučajno na dopustu. Ta vikend se drugače mimo grede vrača tudi en najpopularnejših, najbolj vročih, najglasnejših festivalov daleč naokoli. Yes. Do kamor diši cvetje najmanj.
1: Festival Laško, pivo in cvetje.
0: Hvala, Matija, za tole. Festival Laško pivo in cvetje in na vhodu me prišlo, da je lansko leto, pa malo po stran Rudija gledam, ogromno je bilo takih, ki ste malo predolgo čakali na nakup vstopnic in na koncu ste ostali brez. Ker res, ful grejo hitro in zato vi to hitreje pejte na pivo-cvetje.si, zagotovite si dnevno vstopnico. 12 evrov je, 12
2: to
0: samo.
2: To je zelo fair cena. Za glasbene ritme leto skrbijo, oziroma kaj zdaj dobite za teh 12 evrov. Vlado Kreslin in Mali bogovi, Vili Resnik band, Inus Airbus, Midva, Fehtari, Šankrok, New Game Over, Dejan Dogaja. Dejan Dogaja, Nika Zorjan, Helena Blagne in Parni Valjak.
0: Yes.
2: Ugasi me, to je. Pa še bogat spremljevalni program je letos.
0: Ja, in to zgleda recimo tako Okcet po stari šegi festival, Pleh muzik, Parado piva in cvetje, nastopi Laške pihalne godbe, orkestra, Mažoret Klaško, bobnarske skupine Laško, številni drugi, v glavnem norost. Noro. Hvala Bogu, da je podaljšen vikend, da imamo vsaj tri dni, ker v Laškem se ta vikend splačen.
1: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
6: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si. Tlakovce.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava, pika si.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava.
6: Kako ti bo pa nucalo?
7: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Moje dušto mora pa koštat.
7: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
8: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
9: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki ga vodi Borut Rončević, je zakonom o spremembi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja predlagalo ponovno spremembo sestave svetov javnih vrtcev in šol. S to spremembo bi svet javnega vrtca oziroma šole sestavljalo 9 članov v sestavi 3 predstavnikov ustanovitelja, 3 predstavnikov delavcev in 3 predstavnikov staršev. Trenutno svete sestavlja 11 članov, predstavniki delavcev pa so pri tem imeli več moči, saj je iz njihovih vrst prihajalo 5 predstavnikov. Razmerje moči v svetih javnih vrtcev in šol niso nova tema, podobno je namreč število svetnikov na ta način bilo urejeno že leta 2021. Leta 2022 pa je bila ureditev na to spet spremenjena. Prevaranti na spletnih platformah prodajajo semena rastlin, ki v resnici sploh ne obstajajo. Kupce privabljajo spektakularnimi podobami pisanih listov in cvetov, slike pa so ustvarjene z umetno inteligenco. Prevare s ponarejenimi semeni sicer niso nove in so obstajale že pred množično dostopnostjo generatorjev slik z umetno inteligenco. Prav možnost hitrega ustvarjanja prepričljivih, a izmišljenih podob je tovrstne oglase močno razširila. Strokovnjaki opozarjajo, da so prevare semeni eksotičnih vrtnic tako pogoste, da so rezultati iskanja slik v Google skoraj izključno prikazovali ponarejene z umetno inteligenco ustvarjene cvetove. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in zdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona. Ameriški predsednik Donald Trump se je pred vrhom zveze NATO v Turčiji znova posmehoval svoji nekdanji zaveznici, italijanski premierki Giorgi Meloni. Na svojem družbenem omrežju je v nedeljo objavil fotografijo sebe in Meloni, nad katero je napis Potrebna prepoved približevanja. Italijanska premierka objave še ni komentirala, italijanski zunanji minister pa je dejal, da objava ne bo vplivala na odnose med državama, da pa izjava govori sama zase. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 3 stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Občutek nevara, poletje se niti dobro začelo ni.
5: Tako je, ker je pred nami tudi celoten teden obarvan z sončnimi žarki rumene
4: barve. In klimo.
5: In klimo, seveda. Temperature naj bi bile danes, jutri, tam do 31 stopinj Celzija. Sicer pa prvi, malo bolj resnejši oblaki se pa baje obetajo za vikend, da imaš veš, kako je to.
4: Dobro.
5: Poletje, hiter se to spremine, tako da.
4: Dobar, v redu, se pas, ali bojo ne reči.
5: Oja.
4: Ja, na cestah pa ni da ni, ne. Imamo okvaro tovornjaka, zato je zaprt tudi počasen pas Štajerske avtoceste, če šibate proti Mariboru, previdno pred predorom pod Mil. Zaprt je pokrit vkop Strmec na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam zaradi previsokega vozila. Tamle se je zagozlo vse do razcepa za Dobrova. Zastoje imamo tudi sicer na Primorki v smeri Kopra med Duncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerki v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami pa med Zadobrovo in Domžalami. Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoje proti Kozarje med razcepom Koseze in Kozarje, naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer, južna obvoznica proti Kozarjem med priključkom Rudnik in Kozarjami, potem pa še zaprt uvoz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi dela obvoz preko Ljubljana Črnuč in krožišča Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ta je pa ponovno odprt, kot da ne bi rekel, da sem slabe stvari govorimo na aktualu. In še ena dobra, če boste šli dovolj počasi na štajerski avtocesti, vas radar na priključku Šentrupert v smeri Celja ne podobil. Nič 80, 13, nič 2, če še kje.

Euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je aktualno. Open roll. Rudi pa Bundi so z vami, 12.4. živijo. Ok, kaj razpada 200 let in kaj po 200 letih sigurno ne razpade?
1: Če sprašuje za ljudi, bi rekel, da sigurno 200 let ne bo razpadlo.
0: Ne, čak, ojoj, Marija, ne. Škoda sem imel v mislih, sem imel bolj eno hudo zabavo, ki nam lepša že nekaj desetletji življenje, pa v bistvu na račun enega 200-letnega napitka, v bistvu rumenega zlata.
1: A to je ono, 200 let že sanjam, trenutki kot... A ne to...
2: Kjera pesem je to?
1: To je himna, mislim, tega.
2: Okay. No, dobro, če to veš več kot jaz.
1: Ne, sklepam.
0: Če veste ali ne veste, lahko preverite, če skakšno pesem skupaj z nama. Kva 200 let že sanjam?
3: To je aktualov Popen Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
8: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
9: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
8: Začeli so se največji popusti doslej, kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay, tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion &
10: Friends. Kupijem nova Picasso.
11: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
10: Kupijem nova Picasso.
11: Že 30 let.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Nakopanje v Laško. Termano Laško.
13: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
15: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
14: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
15: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
14: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
15: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.

0: oči plave, mogoče od sončne kreme so mal krvave.
1: No.
0: Ja, ker za Švica, še veš, kaj dol teče. Ja, sicer ja. Dobro, zdaj imaš neke nove fore, so mi prej punce kazale, boj se neki kukr deo po faci mažeš.
1: To zdaj obstaja.
0: Ne vem. Mišel, s čim
1: bo
0: se ti po faci
1: vedla,
0: mažeš?
1: Naša sodelovka.
0: A? Ja, to je
1: zato. Jaz mislim, da to ni za veter, ja.
0: Kaj se ti po faci mažeš? Ja, no, ampak ja, uno, zaviš proti soncu, SPF50, tako je že un filter. Ja, vem, sončno, ampak zdaj nekaj novega, no, da vam ne gre v oči. Ke... No to, no, kva je to za nafora? Ne ve, ok, ne ve, ona se slišala. Sam maže.
1: Ja.
0: Ja. S tem se, s ničem drugim, ja, tako je problema. Je. Ne, ja, ok, bože, sačuvaj. No, v glavnem, maza se pa bomo, a ne?
1: Tako, nujno, Murska Sobota 30, Ptuj 30, Celje 27, prav tako v Kranju in v Kopru, pa 25 v Slovengradcu. Jutri po večini sončno, tako kot večinoma preostale, preostale dni tega tedna, čez vikend pa je kakšna plohica ali pa nevihtica, ampak nič zihar, ne me za jezik držati, prosim.
0: Ne bomo, ker ješ, še pa jesmo ja. Zaj.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Pa se mi je... Zdelo, da bomo mogoče pa preživeli brez nesreče, žal ne, prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici je zaprt proti Kosezam pred priključkom Ljubljana Sever, zgodila se kot rečeno nesreča. Zaprt je počasen pas Štajerske avtoceste. Če greste proti Mariboru, previdno pred predorom pod Mil, okvara tovornjaka, tukaj uvira promet, zastoji so pa na Primorki, smer Koper med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerske avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, južna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Kozarje med priključkom Rudik in Kozarjem in zahodna proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po Primorski avtocesti do priključka Dragomer in še severna nam je ostala proti Kosezam, proti Novim Jaršem oziroma proti samim Kosezam, tako bomo rekli. Zaprt pa uvoz Ljubljana Šentjakob še zmeraj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Neki delajo, tako da obvoz je možen, greste na Ljubljana Črnuče in na krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ta je pa ta teden ponovno odprt. Radar, policijska. Kaj druzga? Nič 80, 13, nič 2. Hvala.

0: Bilo je nepozabno, je rekla sobarca iz sobe 102. Ja. A, tam sta bila jam
1: pucala je tri dni.
0: Lara Love in še zmer puca ba je. Pustmo, kaj dela muca. To soboto se dobimo na čistem, zelo čistem, hribovskem zraku.
1: Ja.
0: In poudarek je še enkrat, na čistem, nič ne treba pucati.
2: Ja, gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo v hribe
3: prav vsi. In držimo pa sedaj, da tako tudi ostane
0: čisto,
3: podarek
0: tako,
3: na čistem.
0: Ja.
3: Podatek, ki me je drugače noro šokiral, je, da naprimer aluminijasta pločevinka lahko v naravi razpada tudi okoli 200 let, medtem ko plastična plastenka, oziroma sam plastenka, plastična plastenka, več kot 400 let. Kaj 400 let?
0: Zdaj razume, zakaj to vse posega po plastiki, a ne?
3: Ja.
0: No, v obrazu, recimo.
3: Ja.
0: No, v glavnem, 11. julija, to je drugače za vogalom, to je ta vikend, dragi moji aktualovci, družimo se na Šmohorju, tam bo četrti letošnji dogodek, četrti, sem še dva imamo, pol si morate misliti, kam gre ta čas. V glavnem imamo dogodek Laško, gremo v hribe in tudi letos imajo ti naši hribi trajnostno noto, res non-stopamo sabo te nahrtnike, skupaj s Slopakom dokazujemo, da lahko tudi z majhnimi koraki, z vsako sleherno plastenko in tudi, se pravi, aluminijasto pločevinko naredimo velik za čistočo
3: v Tako, pa tudi, če kdo drug vrže umazanijo, dajte v pol vi pobrati. Ne, kogarkoli. Ker na sobotnem dogodku na Šmohorju bomo imeli posebne ločevalne nahrbtnike za plastenke in pločevinke, da bo vse ostalo zeleno in naravno.
0: Eni diete, mi pa ločevalne nahrbtnike.
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
4: Novo na aktualu.

0: Marino, oziroma kot se je zelo izkazal in je bil res izvrsten tudi na Uršli gori v znotraj akcije Laško gremo v hribe. Gino Martino ga zdaj ljubkovalno kličemo. Res smo se zelo dobro pobondali, sploh pa povezali z Martino. Zdaj pa, kaj imajo pa skupnega Vlado Kreslin, Vili, včasih tudi Neresnik, Ines Erbus, midva, pa ne midva z Rudijem, Fehteri, Šankrok, New Game Over, Dejan Dogaja in Nika Zorjen, Helena Blagne in Parni Valjak?
1: Honorarja, po moje, ne?
0: Boš prav?
1: Ja, menedžerja?
0: Ne, tudi to ne, ne vem, zakaj si to cvilam, v glavnem imajo pa tole skupno.
2: Festival Laško, pivo in cvetje.
0: Ja. In okay. Samo še štirikrat spat in začne se 61. festival Laško, pivo in cvetje.
1: Ja, samo še štirikrat spat ali pa enkrat stuširat, recimo, ne?
0: Ok, dober.
1: Kaj še programa?
0: Boš povedal, kje si... točno boš na kjerem delu festivala.
1: Kje se izogibam?
0: Če namo prej zavohati.
1: V glavnem, nor program aktualoci naši od 10. do 12. julija nas čakajo trije dnevi koncertov divjega in lepega spremljevalnega programa za vse generacije. Vse bo pa zmagovalci Laško glasbenega poligona, ne? Recimo,
0: ja, tudi. Poleg Jacksonov bo na velikem odru direktno z MMS-ja priletel tudi Kristjan oziroma Kiki Fly. In če imamo mogoče pikico še sreče, mogoče z njim pride še Maja Prašnik.
1: Sigur,
0: skupaj zapojete tisto ta lepo balado z enega drugega festivala vrhunce. Mene sta bila zelo všeč.
1: Ja, edin problem, ne? En problemček imamo. En
0: problemček problem,
1: imamo, da ne smemo zaločevati z nakupom vstopenc, ja, ker jaz sem lani skoraj ostal brez.
0: Resim
1: tako, za miši kaj
0: ni Rudi edini, veliko je bilo takih, ampak za zadnji info, vsaj za par družin vstopnic, če imamo, je pa res neverjetno pocenjeno, tako da nič ono, tako hitro grejo. 12 evrov je samo dnevna karta, tako da vse najdete tudi vsem o festivalu naprej in nazaj na pivo-cvetje.si.
1: Jaz bi raje še rekel pivo plus cvetje.
0: No sej, ampak tako je spet naslov.
2: Poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško, pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Aktual. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Svetožitka na Rudniku, BTC v Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu. Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
5: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
6: Zreški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
7: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v me.
6: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
8: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
9: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
10: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
12: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
11: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
13: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinovke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na komisiji, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Italijanske oblasti so razbile italijansko-albansko kriminalno organizacijo, ki je z drogami oskrbovala letovišča v severnem Jadranskem morju, tudi v bližini slovenske meje v Sesljanu ter več regijah na severu Italije. Tržaška policija je v operaciji aretirala 16 osumljencev in zasegla skoraj 100 kilogramov drog. Super tajfun Bavi, ki je danes z močnim dežjem in vetrom pustošil po otoku Guam in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko kmotno škodo. Največja je na otočku Roti, kjer je veter dosegal hitrosti do 290 km na uro. Po prvih informacijah žrtev ni bilo. Okrožno sodišče v Mariboru je v odbor za pripravo mnenja o bančnih izbrisih imenovalo Žana Jana Oplotnika, ki odboru predseduje, ter člane Leona Benigarja Tošiča, Jernejo Prostor, Hristosa Gorstosa, Boštjana Avarja, Uroša Koržeta in Richarda Caldwella. Pisni osnutek predhodnega mnenja morajo pripraviti v 6 mesecih. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplj stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Prvi v srčnosti.
3: V radosti.
0: V ljubezni.
3: Skupaj smo.
0: Aktual.
4: Vroče, a?
5: Ja, ja, ja.
4: Kaj rudi?
5: Ne, glih gledam zdaj, zaračenega kruha se največ poje.
4: Pa smo rekel.
5: Ja, jaz sem cel cajt govoril, da bo sonček, pa da bo do konca. Zdaj pa berem že klele v plohah. Ja,
4: kdaj,
5: pa radarsko sliko zdajle v tem
4: problemu. Zdajle se
5: ja, po enih delih Slovenije, predvsem zahod, pa malo jug, tako, okay. Ja, pa celo nekaj v srednji Sloveniji, ampak manjši oblački. To so plohe, ki bojo po noč nehale, okay. Pa postopno se bojo snilo. Jutri bo pa spet po večini sončno, klasika, s temperaturami do 31.
4: Dobro. Ja, tudi na cestah imamo kar pestro, dve nesreči trenutno in ena ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju, ta druga je pa na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malenca, med Zadobrovo in Zaloško cesto je promet oviran. Zastoje imamo, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno proti Ljubljani pred Postojno, štajerska avtocesta obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zahodna obvoznica proti Kozarje med razcepoma Koseze in Kozarje, naprej po primorki od priključka Dragomer. Južna obvoznica proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Jug in Kozarjami. Potem imamo zaprto voz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti smer Ljubljana, nekaj delajo in obvoz je Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo, lahko pa da tudi preko priključka Ljubljana Sneberje in hint, kot se lepo slovensko reče, ponovno je odprt. Radar je pa, jaz ga ne vidim, pa ga vidite vi? 0813 02, povejte mi, kje je?

0: To je aktualno.
1: Open roll.
0: Živijo aktualno, aktualno, ci Rudi pa Bundi so z vami, ja. 9 čez 5. Malo smo zdaj, res smo se zabavali in kaj ne rečem drugega kot to, da jutri morate biti z nama, predvsem pa ta podaljšan vikend, ne zaradi praznikov, ampak zaradi praznikov, ja. Na drug način, bo v bistvu... Ta vikend bo tradicija podala roko letu 2026, no, v polni roki.
2: Ja, lej, Bundi, očim ti, lej, to noben ne razume.
0: Kako kašna, noben ne razume tega?
2: Kakšna tradicija, roko, let, kaj ti govoriš?
0: No, okay, bom drugače povedal, okay. Može i to. Okay, predstavljajte ja. Si, da ste leta 2026 priča ohceti po stari šegi stari nekaj stoletji. Ja. Vmes imate festival Pleh muzik, okay. Vmes imate, pridijo mažoretke z parado.
2: Okay, stop. Zdaj smo dobili moja
0: pozornost. No, vidiš.
2: Kje pa zdaj ta parada brhkih mažoretk? Kje, kam moram iti, kdaj?
0: Si rekel mažoretk.
2: Mažoretk.
0: Kmalu povem, najprej pa, ja kaj, najprej Burjano bomo slišali.
2: A pa v redu.
0: Na v redu, še prej pa Bruno Rački. Mal manj v redu, ampak bo v redu, a ne?
2: Super bo.
0: Ja, super bo, ja, mora biti.
3: Pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stelahouse.com.

aktual. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Če je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Aktual.
9: Novo na aktualu.

0: Vroč.
1: Ja, vroč, vroč, ampak mogoče nas bo malce ohladili te oblaki, ki v tem trenutku.
0: Tudi sem so prišli, moram reči.
1: Tudi sem so prišli, res je. Tako da zvečer bodo plohe ponehale tam, kjer so se sploh začele. Jutri bo pa po večini sončno, temperature v tem trenutku pa 30 Ptuj, 29 na Obali, v Mariboru 28 stopinj Celzija, na Bledu pa 26 stopinj. Jasno.

0: super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Lepo, da šefiramo skupaj, imamo pa kar nekaj zastojev oziroma še nekaj posledic prometnih nesreč, pa tukaj so podrebnosti, ne bojo podrebnosti danes. Promet je ovira na Primorki proti Kopru, pri Dragomerju se je zgodila prometna nesreča, še ena ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malenca med Zadobrovo in Zaloško. Primorska avtocesta ima zaradi okvare vozila zaprt vozni oziroma počasni pas proti Kopru med Vrtiko in Logatcem, zastoj se na vseh klasičnih mestih, pa ne pozabiti na radar in policijske kontrole, predvsem pa jih ne pozabiti poročiti na brezplačno prometno 08013 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualno. Open Roll.
3: Ja, Rudi pa Bundi so z vami.
4: Hello. E, Bundi, lej, nimamo celega popodneva in večera cajt.
3: Zakvar?
4: Kje bojo zdaj tiste mažoretke s parado pa ohcet z mažoretko pa?
3: A ja, Ruda, kje se Ruda, bo dal to? Ja, malo si narobe skup sestavo nobene poroke z mažoretko nisem omenil. Ja, ne, no, parada z nastopo mažoretk in ohcet po stari šegi, to pa bo.
4: Sam da so mažoretke.
3: Ja, tukaj, druga, vse to bo tukaj, le. Aktualno, kaj aktualovci.
2: Festival Laško, pivo in cvetje.
3: Festival Laško, pivo in cvetje med 10. in 12. julijem prinaša vse to in še velik več aktualov, aktualovci. Aha. Celo bobnarski nastop posebne bobnarske skupine Laško.
4: Noro, vmes pa mažoretke, ko na odru zapojejo Vlado Kreslin, pa Helena Blagne.
3: Čak, če imamo malo muske tu, da veš.
4: Ni me zagrab, mažoretko zagrabi.
3: Jaj,

0: Klizmo rekel, ne?
1: A, tako je, ja.
0: Zmažoretko, če zgorerava. Kaj še?
1: Imava tudi, oziroma imeli bomo, Niko Zorja.
0: Lahko sta si zmažoretko, so
1: jedna. No pa si izber, kjero pesem bi rad slišal od partnega vajna.
0: Daj, ponovo.
1: Ja, vzpite, daj, daj.
0: Ponovo zmažoretko.
1: Okay, in še veliko drugih, pa nimava cajta, da bi zdaj vse predvajala, pa da vse obdelava zdaj. Rudi! No, verbalno sem jaz mislil, Rudi, sicer pa 61. festival letos prenaša ogromno novost, ful lepo novost, če sem lahko iskren. Laško glasbeni poligon je še neuveljavljenim glasbenikom dal priložnost in tako bomo na velike modro od slovenskih še neuveljavljenih glasbenikov videli Kiki Flaja in skupino Jacksoni.
0: Tako je. Ne bi taki baksuzi, da boste ostali brez zastopnic, kot skoraj z jaz lan. Res, ja. Šimete po dnevno ali pa drugo opcijo na pivo-cvete.si. 12 evrov samo stane dnevno, drugač pa upam, da se vidimo vse tri dni z mažoretkami, ne?
1: Tako je. Vidimo se že. Se nas boš tudi spomnil, če se bomo videli tam, ne?
0: Aktualno, co zmeri, mažoretk pa sploh to...
1: Pa če boste aktualovci tam obleči, da so mažoretke, ali se imete eno palco v roke.
2: To se mi zdi prosto. Poleti izgirajo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
0: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 tisoč

0: hitenja samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 € brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Se zdi, da vreme se gre neke džingi bangi bugi bana, ne tako ja, z nami. Tako,
2: ja, kar malo je res džingi bangi
1: bugi bana. Ja, res, ja, kar nekaj dežuje, nekaj kaplaz
2: ja.
1: Neba.
2: Ja, no, ki je z neba je v redu. Jutri bo po večini sončno, popodne bo zapihal jugozahodni veter, najniže jutrene temperature od 11 do 17, čez dan namerimo do 21. V sredo dokaj sončno, občasna oblačnost, v petek po večini sončno, popodne že lahko nastane kakšna vročinska nevihta, s tem, da čez vikend zna bolj intenzivno zapadati.
1: Ok, poglejmo, kaj v džingi bangi mugi ban se dogaja na naših cestah. Ja, bi bilo preveč zabavno, ker res se je zgodila prometna nesreča in oviran promet je na Primorki proti Kopru. Zgodila se je nesreča pri Dragomerju, tako da res previdno. Zastoj imamo na Primorki, smeri Kopra med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na zahodni obvoznici Ljubljanski proti Kozarje med priključkom Brdo in razcepom Kozarje, naprej po Primorki do priključka Dragomer, južna ljubljanska obvoznica pa zastoji proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarja, ni paradarju, ni policijski kontrol, tako da srečno in počasti, če jih najdete, ne pozabite, povejte nam, kje so na 08013 02. Tudi džingi bangi bugi ban, ne.

euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang!

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, dragi moji aktualovci, točno dve minuti sta čez 18 in a lahko verjamemo, da je prav danes prvi ponedeljek v mesecu juliju. Ja, poletje je, lahko bi rekla, že kratko v polnem teku, za nami je že prvih 6 julijskih dni in pred nami še veliko toplih večerov. Točno take, kot jih omenja, opeva Oto Pesnar. In tudi tole skladbico slišimo v nadaljevanju tele ure. Za začetek našega skupnega druženja pa Doris Dragovič in Malo mi zastriču treba.
3: Vse povsod najdeš čas zame.
4: Vedno si ob meni.
3: Poletje na aktualu.
2: Včasih je dovolj zelena luč na semaforju ali pa nasmeh na cesti nekoga, ki ga sploh ne poznamo.

0: si. Kia, največ avta za vaš denar. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirati dopust.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com. Naj bodo poletni dnevi zares brezkrvni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Skrivnostno.
9: Aktualno.

0: Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.com.

0: Jean Sarcic na Aktualu.
1: Brez tebe ne znam.
0: Se predstavljate, da bi to rekel eni od nas, ki ga tako rade poslušamo, brez tebe ne znam. V glavnem, točno 19.00 čez 18.00, hej, haj, dragi moji aktualovci, če se da pogledamo v nebo, v Vrhniki v tem trenutku 24 stopinj, Mokronok 25, v Ankaranu prijetnih 29, Tržič 22, Oplotnica 23 stopinj. Začer bodo plohe ponehale, po noči pa se bo postopno zjasnilo, jutri pričakujemo po večini sončen dan, no popovdne pa zapiha jugo zahodni veter, najvišje dnevne temperature od 11 do 19, torej najtopleje že zjutraj ob morju, no čez dan pa od 27 pa vse tja do 31 stopinj.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Pa še skok na slovenske ceste, na Dolenjski avtocesti med Karteljevim in Mirno pečjo proti Ljubljani je oviran promet na prehitevalnem pasu zaradi povožene živali. Na Pomurski avtocesti pri Lenartu pa žival ovira promet iz smeri Maribora. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na Gorenjski avtocesti, tam je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila pa stoji tudi na voznem pasu, tako da previdnost ne bo odveč. Pazite na se in na druge, ter varno kamorkoli ste že namenjeni. Če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, tu smo na nič 80 13 nič 2.

0: Početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Zdaj pa čas, da se malo nasmehnemo in nasmejemo. To še Projski in Antonija na Aktualu. Dobro večer!

0: Jaz sem Nec in počitnice so mi zakon, tega, ker se lahko kopam in gram s prijatelji in vozim s kolesom. Takrat se tudi ne rabim učiti in delati domačih nalog.
1: Z nami sončanje vsak dan.

0: 15 minut pred sedmo. Dobro večer, dragi moji aktualovci. A ste mogoče že slišali, da je današnji datum nekaj posebnega, sploh za tisto mlajšo generacijo, kajti na družbenih omrežjih, kot sta na primer TikTok pa Instagram, je nekaj časa nazaj se v bistvu lahko bi rekla razširila spletna šala 6-7 oziroma po angleško 6-7. No in ker današnji datum se suspada s tema dvema številkama 6 in 7, danes smo 6.7.2026, so se predvsem otroci, najstniki, mladi odločili in razglasili tako rekoč svoj neuradni praznik. Zdaj mi piše na glavi, bila si lecuna. Zdaj za vse tiste, ki ne spadate v to pripadnike mlajše generacije, kako bi vam jaz zdaj razložila, kaj je 6-7? Ker pravzaprav to nima nobenega posebnega pomena, gre za eno tisto internetnih domislic, ki se preprosto sam primejo in pa kar zaživijo. Tako da, če te nekdo vpraša, a boš banano ali jabolko, rečeš 6-7. Tako da, babice, dedki, če ste zdaj slišali in boste tole foro naslednjič povedali svojim vnukom, jaz sem prepričana, da bojo vnučki rekli, da imajo najbolj cool babice in dedke na svetu. V glavnem, definitivno je Anja Bellini tudi ena izmed tistih, ki spada v to med pripadnike mlajše generacije. Tako da Anja zagotovo ve, kaj pomeni 6-7 oziroma noben izmed nas ne ve, ker ne vemo, kaj to pomeni. V glavnem, slišimo pa Anjo v nadaljevanju, preden ura odbije 7, zapela nam bo tole, ki nam jo je zapela tudi na letošnji roštiljadi na dlani. Že zelo kmalo v vaših ušesih. Radio Aktual.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
3: BTC Hala D, klet Emporiuma.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399. V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik.
6: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Aktual.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Ministrstvo s predlogom spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIZ spremembam nasprotuje in opozarja, da se bo s tem v svetu izobraževalnih zavodov povečal vpliv politike. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste in opozoril na nevarnost komunizma. Končuje se medresorsko usklajevanje osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Predvideno je preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demokratski sklad, kjer je bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje političnih vseh državnih naložb. Vodna vrednost sklada je ocenjena na skoraj 17 milijard evrov. Točno minuta čez 19, čas, da zopet pogledamo v nebo, ja, večer in noč, ki sta pred nami, padavine se bodo umirile, postopno se bo zjasnilo, no jutri pa zopet po večini sončno, zapihal bo tudi veter, jugozahodni veter, no marička. V glavnem najnižje jutranje temperature že kar precej visoko, od 11 vse tja do 19 ob morju, no najvišje dnevne temperature pa od 27 pa vse tja do vročih 31. Še lep pozdrav na slovenske sive ceste, zastoj imamo na gorenjski avtocesti za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je v tem trenutku dolg 2 km, no vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Dela potekajo na cesti in sicer na Štajerski avtocesti, zato je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa možem preko priključka Sneberje, ki je sedaj le ponovno odprt. Srečno in varno voščim do vašega cilja, če opaste še kakšno skrito policijsko radarsko kontrolo, dejte jih zašpecat, da mi povemo naprej na 0880 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, 3 minute so čez 7 in v teh dneh, ki so pred nami, pa že za nami, velikokrat slišimo, kam pa greste vi kaj na dopust. Ja, in včasih ljudje to vprašajo zato, ker jih res zanima, včasih pa samo zato, da pa se imamo kaj za pogovarjati, da ni tišine. Small talk se temu reče po angleško. V glavnem, jaz upam, da kjerkoli ste, ali greste na dopust, ali ne greste na dopust, da si boste tam, kjer boste naredili, kar se da super fino fajn in seveda, poleg kakšne hladne lubenice ali pa kakšnega sladoleda ali pa kakšnega piva, koktejla v roki, seveda nekje v zadju, tudi če bila Radio Aktual, samo dobro glasbo. In zdaj za začetek ure gremo tja, na obalo in to z našo Jasno Zdokič. Dobro večer in dobrodošli.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Trgovine Impuls. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Nakopanje v Laško, Termano Laško. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
2: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
1: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
2: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
1: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
2: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: 19 minut čez 19. Dobro večer, Oliver Dragojevič in Baška voda. Zdaj pa čas za vedno aktualni aktualov glasbeni dvoboj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualno.
0: No, ko smo ravno slišali Oliverja Dragojeviča, nekdo, ki je danes v glasbenem dvoboju, se bori za vaše klike, vaše glasove, je prvi večji uspeh dosegal ravno kot avtor pesmi za Oliverja Dragojeviča. Še preden je postal in zaslovel kot pevec. O kom govorim?
3: Osta čudi kisti, nikak se ne čudi.
0: Na eni strani danes Petar Grašo in Uvijek isti.
3: V to se ne smi.
0: No, moram pa povedati, da kar klikate za enega in za drugega, ampak za tega leta druge

0: Škugor po izobrazbi ekonomist, no širša javnost pa ga je spoznala kot prvega tenorja skupine Klapa Smora na Euroviziji leta davnega 2013. Marko Škugor, srste južnačko na drugi strani, tale vam je zaenkrat malenkost bolj všeč, še vedno lahko klikate, še vedno lahko odločate, vse do jutri zjutraj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Zdite, fetna na aktualu, 29 minut je z 19, dober večer, slovenska obala 28 stopinj, v Slovengradcu 23, prav toliko tudi na Bledu, v Celju in Trbovljah 26, Črna na Koroškem pa 27 stopinj. Zvečer bodo plohe ponehale, po noči pa se bo zjasnilo, jutri pričakujemo sončen dan, najvišje jutranje temperature od 11 do 17 stopinj, ob morju za dobro jutro 19, noče z dan pa se ogreje vse tja do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z nekaj oblačnosti, zapihal pa bo severni do severno-zahodni veter.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pa še skok na slovenske ceste, zastoj imamo še vedno na gorenjski avtocesti, gre za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, no vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri, no v torek pa bo zaprt tudi predor Karavanke v obe smeri, vse tja do 10. ure. Srečno in varno na vaši poti voščim, če vas na poti še karkoli zmoti. Dobrodošli na brezplačno prometno. 0813 02.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Val. Rakovci
1: po oblak. Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
2: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si.
3: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com.
4: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
5: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
6: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
5: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.

Igor Ankaran, da me poljubiš na aktualu 13 minut pred 8. Dober večer. Jaz bi v tem trenutku tudi nekomu, ki mi je poslal eno tako lepo fotografijo, dala enega lupčka na lička v glavnem. Zdaj pa poslušajte to, dragi moji aktualci. Ne moram vam pokazati, lahko vam pa opišem in povem. V glavnem, peščena plaža na morju in na njej napisano Nuša, lep pozdravček na aktual, tvoji poslušalci. Mislim, wow. Wow, v glavnem, hvala lepa, pozdravčki kamorkoli že, ste mi prav polepšali tale večer. Zdaj lepa slišmo še Džavoli, potem pa je tukaj že čas za naš časovni stroj oziroma časovno kapsulo naše Mojce Mladenovič, ko preverimo, kaj se je kaj dogajalo na današnji dan, torej 6. julija.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, spet smo skupaj, da z našo časovno, čarobno kapsulo odpotujemo v preteklost in preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji dan 6. julija. Z vami sem Mojca Mladenovič. In gremo v leto 1483. 6. julija Richarda III. Kronajo za angleškega kralja. 1609 Bohemija, Češka, dobi versko svobodo. 6. julija 1630 pa se prične 30-letna vojna in Švedi se izkrčajo v Nemčiji. 1785 dolar je izbran za ime valute v Združenih državah. 25.000 glava armada Singa leta 1799 pa prične pohod proti Lahoreju. Francosko ladjevje premaga britansko leta 1801, 1854 pa v Jacksonu v Michiganu v Združenih državah se prične prva konvencija republikanske stranke. V Lyonu je ustanovljena leta 1863 banka Credit Lyon. 1885 Louis Pasteur prvič uporabi cepivo proti steklini. 6. julija 1901 je ustanovljeno splošno slovensko žensko društvo. 1917 arabske čete pod vodstvom Lorensa Arabskega zasedajo Akabo, to je danes v Jordaniji. 1927 v Rimu potrdijo sklep o ukinitvi vseh pravic slovenske in hrvaške manjšine, v Nemčiji pa se leta 1939 zaprejo še zadnja judovska podjetja. 1942 družina Anne Frank se preseli v skrivališče v amsterdamski hiši. Poljska in Nemška demokratična republika podpišeta sporazum leta 1950 in ta sporazum potrdi novo mejo med državama na Odri in Lužiški Nisi. Leta 1957 Altaja Gibson kot prva temnopolta tenisačica zmaga v Wimbledonu, John Lennon in Paul McCartney pa se prvič srečata. Malavi 1964 postane neodvisna država, pa potem leta 1966 prav tako Malavi postane republika. 1975 Komori razglasijo neodvisnost od Francije. Na severnoameriški naftni ploščadi Piper Alpha pa leta 1988 izbruhne požar, ki zahteva 167 žrtev. Evropski parlament leta 2005 z veliko večino zavrne predlog direktive o patentiranju računalniško izvedenih izumov. Na današnji dan leta 1845 se je rodil slovenski duhovnik, glasbenik in planinec Jakob Aljaž. Zdaj pa še praznovanja, dan neodvisnosti na Komorih, pa na Češkem dan Jana Husa, v Litvi dan državnosti in Malavi prav tako praznujejo dan neodvisnosti. Mi praznujemo življenje kot vsak dan in zapišimo 6. julij v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Novice Svet 24.
1: Če se za paket svežih novic, lepo pozdravljeni na aktualu. Minister za pravosodje Mihael Župančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta se danes v Celovcu srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Med drugim sta razpravljala o predlagani reformi dvojezičnega sodstva, pri čemer sta dejala, da ta ne izpolnjuje pričakovanj slovenske narodne skupnosti. Nekdani predsednik ZDA George Bush mlajši danes praznuje 80. rojstni dan in precej Američanov je presenečenih, da je mlajši od sedanjega predsednika Donalda Trumpa, ki je 80 let dopolnil junija. Najstarejši še živeči nekdani predsednik ZDA je sicer Joe Biden, ki je star 83 let. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Zmago je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na Turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Je takole, točno 2 minuti čez 8. Dober večer voščim, zvečer bodo plohe ponehale, po noči pa se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, no popoldne pa zapiha jugozahodni veter, najniže jutranje temperature od 11 do 19 stopinj, najviše dnevne od 27 do 31. Pa še skok na slovenske ceste, zastoj imamo še vedno na gorenjski avtocesti, se pa je ta zastoj precej zmanjšal, tako da je v tem trenutku dolg samo še dober kilometer, gre pa za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Dela potekajo tudi na štajerski avtocesti, tam je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa možem preko priključka s Sneberjem, ki je sedaj le ponovno odprt. Srečno in varno na vaši poti, če vas karkoli zmoti, 0880 13 02.

0: Novotarija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Cerar.
3: Dobar, dobar, dobar in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Poletje in slovenska glasba, ja, to gre skupaj kot morje in sonce. In ravno zato bomo v prvem sklopu današnjega skupnega druženja ob 8. uri, torej uri, ki je pred nami, slišali eno pesem, ki je že več kot 60 let sinonim za poletne večere. In grede, leta 1964 je zazvenela na slovenski popevki, no dan danes pa še vedno zazveni tako lepo kot takrat. In zato zdaj na aktualu Marjana Držaj in brezčasna poletna noč.
4: Vse povsod najdeš čas zame.
5: Vedno si ob meni.
4: Poletje na aktualu.

0: Aktual. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Kopija Nova.si.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
2: Kopija Nova.si.
3: Že 30 let.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.
6: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
6: Što si?
1: Komentarji.
6: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
6: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

Tajčine aktualno v 20 minut čez 20. Hej, hoj, draga moja družba. V soboto 11. julija gremo na dom na Šmohorju. V glavnem, jaz se že zelo veselim. To bo, mislim, da zdaj že... A zdaj pa ne vem, a četrtič ali tretjič, ko grem na Šmohor, v glavnem trikrat sigurno, ali pa zdaj četrtič, v glavnem moram preveriti trikrat ali pa štirikrat in tam je vedno tok fino, tok dobro vzdušje z nami. Na vrhu bodo za dobro glasbo tokrat poskrbeli Rock Piletič, pa Bebop in pa tudi ansambl Glas. Tako da obeta se nora dobra žurka. Moram povedati še to, da bomo torej v knjižico, tisti, ki se seveda trudimo, da bomo postali Laško ambasadori, torej tokrat na domu na Šmohorju dobimo že četrti žik. Jaz sem dva, ostala dva hriba, ne, ker je treba nekaj hribov pa še sam opraviti, že opravljati, tako da rabim še štiri. Tako da evo, ne gre mi slabo, upam, da tudi vam gre dobro in da se torej v soboto srečamo kje druge kot v hribih, kjer nas čaka prava gorska hribovska zabava. No, zdaj lepa, slišmo dva, ki sta bila z nami na domu na Uršli gori, torej na tretjem dogodku, naš ko gremo v hribe, to je bilo približno 10 dni nazaj in to sta Izak Falma in Martina Švab, ki zdaj le zapojeta najin dan in tudi takrat sta ga zapela.

Ajmo, prijatelji, dober večer, dragi moji aktualovci. Čas je, da pogledamo na termometre. Je na Bledu 21 stopinj, prav toliko tudi v Ljubljani, 22 v Kranju, v Murski Soboti 23, 25 v Novem mestu in 28 v Kopru in Izoli. Je zvečer bodo plohe ponehale, po noči pa se bo zjasnilo, jutri pa po večini suho, tako bo tudi v sredo, no najnižje jutranje temperature od 11 do 17, ob morju že zjutraj 19 stopinj, no čez dan pa se ugreje v povprečju od 27, pa vse tja do 31. Dobro večer in skok na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je zaprt v Vošenj-Jakob proti Ljubljani zaradi del na cesti, obvoz tam pa možem preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Na Gorenjski avtocesti ponovno odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri, no v torek, torej jutri pa bo zaprt predor Karavanke v obe smeri za pol ure predvidoma ob 10. uri dopoldne. V tem trenutku ne poročate o policijskih radarskih kontrolah, če se kje karkoli spremni, zalomi, vas preseneti, 0800 13 02. Srečno in varno!

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poslušaj tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na ali

0: pa Vigor in njihova Marija na aktualu še nekaj minut do 9. Hej, hoj, draga družba, imamo časa še za točno 3 glasbene poslastice.
1: Srce moje dobro zna, da si mi sreča sva.
0: Biću samo tvoj, Zdravko Škender. Eden izmed najbolj zaželenih glasbenikov v sobotni megafešti, definitivno.
1: Zato odpri svoj cvet, doma sem še okrem,
0: kastrule sem na tele. Sedaj v tej vročini ne smemo pozabati na vse rožice, takšne in drugačne, seveda, da jih zalijemo in tako naprej.
2: Daj mi sekund ili dva, da ti kažem šta mi je na duši.
0: Pa še Marko Škugor, ki se danes med drugim bori za vaše glasove tudi v glasbenem dvoboju. Kako mu kaže, preverimo v uri, ki sledi, torej po 9. Zdaj lepa, ki slišimo že kar takoj.
2: Se Marko Škugor, a vi ste na aktualnosti.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Ministrstvo s predlogom spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIZ spremembam nasprotuje in opozarja, da se bo s tem v svetu izobraževalnih zavodov povečal vpliv politike. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste in opozoril na nevarnost komunizma. Končuje se medresorsko usklajevanje osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Predvideno je preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demokratski sklad, kjer je bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje političnih vseh državnih naložb. Vodna vrednost sklada je ocenjena na skoraj 17 milijard evrov. Zvečer bodo plohe ponehale, zjasnilo se bo, jutri pred nami sončen in vroč dan, ampak ne tok kot v tistem vročinskem valu. Zjutraj termometri pokažejo od 11 do 19 stopinj, no čez dan pa od 27 pa vse tja do 31. Dve minuti čez 21, še lep pozdrav na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, zaradi del na cesti pa tam obvoz preko priključka Sneberje. Torej možen je pa ponovno odprt. No, na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo že stekel po novem prometnem režimu. Srečno in varno voščim, kamorkoli vas zdaj odnese pot, pazite na se in na druge. Če vas karkoli preseneti, zmoti, se zgodi kakšna nezgoda, opazite radarsko policijsko kontrolo. Tu smo na 08013 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Ceraj.
2: Lep dober večer, dragi moji aktualovci. Ponedeljek je, ugotovili smo, da je to prvi ponedeljek v mesecu juliju in ta teden se bo veliko dogajalo. Gremo v hribe, gremo na pivo in cvetje. Poletje je tukaj, dopusti so se začeli, ampak seveda, eni moramo v službo, drugi na dopust, potem se bomo pa zamenjali. Tako da ne vam ne bo hudo, če spremljate kakšne objave, kako so ljudje na dopustu in ob morju pijejo kakšno hladno pivo. Tudi mi še pridemo na vrsto, sicer pa ni treba na morja, ne? Lahko gremo tudi kakšenemu jezdarčku, kakšni reki, kjerkoli sam, da se malo ohladimo in pa seveda, da smo v dobri družbi. Če ste slučajno sami, niste sami. Aktual je z vami 24 ur na dan. Dobar večer.
0: Vse povsod najdeš čas zame.
1: Vedno si ob meni.
0: Poletje na aktualu.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni
0: in 40. Ko se dela?
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. V nadaljevanju z vami delim tri ideje, kam se lahko odpravite na lepše. Če vas zanima čebelarstvo, potem si ob 17. uri rezervirajte čas za predstavitev inovativnega sistema točenja medu, ki ga je razvil Boris Seražin. Spoznali boste njegovo samoobračalno točilo, nož za hitro odkrivanje satov in druge rešitve, ki omogočajo hitrejše, kakovostnejše in predvsem bolj čisto točenje medu. Dogodek se bo odvijal v parku, v neposredni bližini Trnovske cerkve. Če vas bolj navdušujejo letala, pa vas v parku vojaške zgodovine čaka prava novost. Preizkusite lahko stimulator letenja z legendarnim letalom MiG-21 in s pomočjo virtualne resničnosti doživite občutek letenja z navzočo hitrostjo. Ob stimulatorju je na ogled tudi razstava MiG-21. Med konstrukcijo in mitom za preizkus stimulatorja pa je potrebna predhodna rezervacija termina. Več pa si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Za ljubitelje glasbe pa še povabilo v Botanični vrt Ljubljana, kjer bo Timotej Kosovinc že 15-tič pripravil svoj tradicionalni poletni koncert. Na odru se mu bosta pridružila saksofonist Andrej Omejc in mladi kitarist Filip Aleksander Peršolja. Obeta se večer klasičnih biserov, latinskih

latinsko-ameriških ritmov, filmskih melodij in avtorske glasbe. Koncert pa bo na prostem, v primeru slabega vremena pa v notranjih prostorih. To je bil današnji namig za premik, izberite svojega favorita, povabite dobro družbo in uživajte v poletnih doživetjih. Do naslednjič!

0: Ona širi, dobro večer, pol desetih bo ravno kar odbila ura, v Kranjski Gori v tem trenutku 16 stopinj, v Ormožu, Ajdovščini in v Radencih 21, v Kočevju 19. Ja, po noči se bo jasnilo, jutri pa zopet po večini sončno, popoldne zna zapihati tudi jugozahodni veter, drugače pa najnižje jutrne temperature, od 11 pa vse tja do 19 ob morju, no čez dan pa se odgreje od 27 pa vse tja do 31 stopinj. Tudi v sredo bo sončno, no sem pa kje pa se na nebo nariše kakšen oblak.
1: Jaz sem

0: super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Lep pozdrav še na slovenske ceste. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Zaradi del na štajerski avtocesti pa zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa možem preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Srečno in varno na vaši poti, če vas karkoli zmoti, tu smo na brezplačni prometni 80 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Če se da še zadnjič danes pogledamo v glasbeni ring, kjer se za vaše glasove pripirata, bojujeta, kakorkoli že. Dva hrvaška slavčka bi lahko rekel. V glavnem na eni strani danes Petar Grašo. Seveda, da je sprva treniral košarko in baje je bil zelo obetaven igralec, no na to pa ga je glasba povsem prevzela. In mi smo zelo veseli, da je temu tako, a ne? No, sej bi ga na parketu tudi gledala, ampak raj ga gledamo na velikih odrih. No, na drugi strani pa... Nekdo, ki je posnel mi grede tudi pesem v slovenščini in to v duetu skupaj s Kvatropirci, Marko Škugor, ampak danes se nam predstavlja v solo pesmi Srce južnačko. In ta vam je malenkost bolj všeč, kar 67% glasov ste ji namenili, medtem ko Grašo tu 33%. Tako da ja. Do zjutraj imate še čas, da poklikate in odločite.
2: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: narejen za moja ušesa. Novice Svet 24.
1: Če si za paket svežih novic, lepo pozdravljeni na Aktualu. Minister za pravosodje Mihael Župančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta se danes v Celovcu srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Med drugim sta razpravljala o predlagani reformi dvojezičnega sodstva, pri čemer sta dejala, da ta ne izpolnjuje pričakovanj slovenske narodne skupnosti. Nekdani predsednik ZDA George Bush mlajši danes praznuje 80. rojstni dan in precej Američanov je presenečenih, da je mlajši od sedanjega predsednika Donalda Trumpa, ki je 80 let dopolnil junija. Najstarejši še živeči nekdani predsednik ZDA je sicer Joe Biden, ki je star 83 let. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Zmago je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na Touru je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Jutrišnji torek bo po večini sončen, najnižje jutranje temperature od 11 do 17 stopinj, ob morju že zjutraj 19, nočez dan pa se odgreje v povprečju od 27 pa vse tja do 31 stopinj.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Minuta čez deseto, dober večer. Dela potekajo na štajerski avtocesti, zato je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz pa možem preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo že stekal po novem prometnem režimu. Srečno in varno v družbi Aktuala, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni. Srečno in varno.

še vam v tem trenutku maham v slovo, se slišimo zopet kmalu, že v sredo, do takrat pa ostanite v cvetju, želim vam lep preostanek večera in noči.

Na usnama, Vlado Kalember je bil tole na aktualu. Dober večer, družba, pa smo že skoraj pri koncu ponedeljka, 10 je odbila ura in od tega trenutka naprej pa vse do jutra se z vami družim Teja Arlič. Ampak v tejle uri pa mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno oddajo na celem radio aktual Bizar Bazar.

0: bazar.
1: Halo, lecum, vole praviva Ervin Tršelič, starega Tršeliča sin in Toni Carter bez broja. In danes bova med bizarnimi zapiski hodila naokoli in bila v Sao Paulo, kaj to, Brazilija. Shanghai, Kitajska. Potem šla bova v Bratislavo, kjer se kot kaže na veliko liže. In še Romunija, skratka bizarji, ki so vedno izven meja slovenske domovine. Ne zato, ker pri nas bizarnost ni, ampak zato, ker imava posebne potrebe pri pripravi najinih bizarjev. In zdaj, da malo naprej povemo, kaj se bo dogajalo, zato da boste ostali točno tu. Če greš ropat, je fajn, da si izbereš fajn vozilo, s katerim boš na koncu pobegnil. Da se v Šanghaju in širša Kitajska v zadnjem cajtu pomirjevala zelo dobro prodajo, ker se bližajo izpiti. Ne tega delati, mladina, farmacija ni za to. Tisto, kar se lizanja tiče, bo treba kar malo počakati, da boste zvedeli, kdo in kje in kako liže. In še... Res tako bizarna, da namest, da bi rojevala, je skakala skozi okno z tretjega nadstropja, ampak konec, razen mal zvitih nog in polomljenih, se kar vse skupaj dobro končalo, pa se skoraj da ni mislilo, ampak včasih se da tudi tak živeti, da česa ne razumeš. Ostanite točno tu, ker prvič z Ervinom so najboljša in drugič najo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar. Bizar bazar.
1: Torej, spisek, preden greš ropat, mora biti. Prvič, imaš plan, koga ropat. Drugič, treba je vedeti, kako prideš tja. In tretjič, treba je vedeti, kako boš odšel od tam. No, na spisku ena je točko kar naredil, dvojka, trojka sta ga pa malo nesli. Zaenkrat neznani ropar, ampak ga iščejo. Brazilsko mesto Cuiba, no? Če kdo tam bil v Cuiba, naj prosim sporočijo, kako se to prav reče, je rekel, bomo šli malo ropati in najprej, ker je bilo potrebno dobiti avtomobil, je oropal mrtvašnico, tam našel pogrebni avto, so bili ključi in pobegnil s pogrebnim avtom. Vse lepo in prav, mislim, ni lepo pa ni prav, ampak noter je bila še stranka. Sicer je stranka na to gledala mrtvo hladno, ker je bilo to krsta z ženskim truplom, ampak on je to lepo pobegnil. Tako da med begom se je odločil, ko je že glih vozil ta mrtvaški avto, ne, če sem že ravno na šihtu, kaj če bi še oropal koga in se odločil, da bi šel na bencinski servis, kjer so ga pa že začeli potem loviti policisti. Ne? In medtem, ko je ropal in potem pobegnil, je bilo tako, da je najprej zatrjeval, ker so ga ustavili. No, to je zdaj zadeva bizarna, so ga ustavili in je med begom stresel tisto sroto v krsti po cesti in potem je nekaj zapeljal dol iz ceste in so ga ustavili. Pa je rekel, ja nisem vedel, da imam krsto v avtu, šele takrat, ko je začelo nekaj ropotat, pa mi je srota ven po cesti padla, sem videl, da še imam jaz spremljeval ko zrave in tako naprej. Je tudi povedal, da je v mrtvašnici paznika zaprl sanitarne prostore, tako da verjetno se je tipček konkretno ponečedil, ko je videl, da je zaprt, pa da ni več avtomobila in tako naprej. Ukradel je za približno plus minus preračunano enih 700 evrov, ne, tako dalje. No in zdaj zadeva je še do konca bizarna, medtem, ko so ga zasliševali in ko so policisti rekli, ti zdaj tu počakaj, kak je to, ker gremo mi zdaj tisto ubožico z ceste odmaknuti in dokaj so policisti odmikali ubožico z ceste, je ropar pobegnil, tako da če ne drugače, upava, da bova potem, koga bodo seveda pripeljali pred brazilsko roko pravice, da bova o tem še kaj zvedla, da lahko nadaljujeva tole sago. Čeprav, zaenkrat je kar dosti, se pravi, kraja trupla, streso truplo po cesti, pobegnu po cesti, ni tako zla slobo, ne, za eno novico. Ok, Ervin eno pesmico, pol greva pa v Šanghaj.

0: Bizar bazar.
1: Bliža se obdobje izpitov na Šanghajski univerzi. V mesecu juliju imajo kitajski študente, ki izpite. In zdaj najbolj za najbolj služijo med izpiti, pred izpiti pravzaprav, lekarne in taksisti. Boste rekli, ja, zakaj? Bom povedal, zakaj. V Šanghaju je okoli 90 tisoč maturantov. Se pravi, ena sama mala vasica, kot je Šanghaj, ima 90 tisoč maturantov, oziroma teh, ko grejo na sprejemna mesta. In za mesta na šanghajskih univerzah v vasici Šanghaj je samo 63 tisoč študijskih mest. Kar pomeni dve tretjini približno lahko, ena tretjina bo pa kitajsko cuznila. In zdaj, zato ker je tole ena velika histerija, množično popraševanje po pomirjevalih, torej žive lekarne, energijskih napitkih in tudi taksistih. Zakaj? Popraševanje po taksih se je povečalo za kar štirikrat, ker bodoči študentje, ki odhajajo na sprejemne izpite pa tako naprej, se odločijo za hitrejšo in bolj udobno pot kot avtobus pa javni prevoz in tako naprej. Pa pa mami, jaz bi šel pa s taksijem, no pol pa pojdi. Tako da velik psihični pritisk na bodoče študente, tako maturantje kot njihovi starši, juli so že poimenovali črni julije. Kajti študij na Kitajskem, to je temelj uspešne prihodnosti, ne? Tisto sine, uči se, da boš imel papir, ne? Uči se, da ti ne bo treba delati, ali kaj so včasih rekli. Posledično zdaj varnost v vsej družini, se pravi, če bo mali Li Jung študiran človek, potem bo se tudi ata pa mama nekaj od tega imela, kar je prav. Politika enega otroka je bila včasih, se pravi, enega si še lahko imel, vse to, če si imel drugega, sej so ga pustili, ampak ni, pa potem davčno, pa sem pa tja. Zdaj pa problem, ker je premalo otrok in tako naprej. Tako da, če imajo pa enega, se osredotočijo samo na edinca in tudi ne vrčujejo z nobenimi izdatki, ne za šolanje, ne za pomirjevala, ne za taksi, za nič. Sicer že večkrat so zahtevali reformo šolskega sistema, ampak tako malo večji državici, kot je Kitajska, ko je recimo nekakšna vasica velika toliko kot cela Slovenija, je manj težje kaj spremeniti. Tudi mi ne bova spremenjala, razen da zdaj spet Ervina prosim, da zavrti eno pesmico, pol greva pa lizati.

0: Bizar bazar.
1: Torej, lizanje, ki ga že imam polna usta in to dobesedno, prihaja z Bratislave, Slovakija. Slovakijo Slovenci poznamo kot časih kakšna pošta, namesto Sloveniji, Agrev, Slovakiji, A in tako naprej. Predvsem Američani so tako zelo pametni ljudje, kot to, kar rad naredijo. No, vse pa je naredilo pred dnevi na severnem Slovaškem, prišlo je do kraje. Boste rekli bizarno? Čakaj. Ukradli so tovornjak. Boste rekli bizarno? Še čakaj. Ukradli so tovornjak, sladko snedi, ali pa so pričakovali kaj drugega, kajti voznika tovornjaka so tatovi prisilili z pištolo, malo so se pogovarjali, čujo Joža, zdaj, če nočeš, da pištola pokne, bo šel ven, in Joža je šel ven, da je pobegnil iz tovornjaka, potem so se pa s tovornjakom odpeljali in ukradli dragoceni plen. Preračunano v evrčke je bilo noter za skoraj 24.000 evrov lizik. Se pravi, cel tovornjak poln samo lizik. Tovornjaka nikjer, lizik nikjer, niso še našli, kdo bi to naredil, ampak recimo, da imava z Ervinom en namik, kako recimo, da najti te lopove. Glejte, komu recimo je cukar narastel tam do enih 20+. Glejte, kdo ima recimo otekel jezik od lizanja in tako naprej. Glejte, pri kom se bo kakšen karijes naredil od velike porabe lik in tako dalje. Skratka, treba je malo opazovati svet okoli sebe, ne? Komu se zdaj na Slovaškem na veliko in konkretno liže.

0: Bizar bazar.
1: In na koncu še ena pretišena novica z Romunije. Dobro se je končalo, kljub temu, da se bo strašno začelo. Mlada Romunka pred dnevi v mestu Brasov v Romuniji, če kdo tam bil, lepi kraj, skočila je sirota iz tretjega nadstropja porodnišnice. Zakaj? Ker je bolelo. Da bi se izognila hudim porodnim krčem, je rekla, jojka, če bi jaz malo skakala. Ni ji preprečilo, k sreči, da je na koncu rodila zdravega dečka. Alina Pop, imam celo ime priimek, Pop, če kdo pozna familijo Pop, naj pove, da Alina ni glih prav naredila, se se sama zaveda. Sredi porodnih krčev je znorela in skočila skozi okno, ampak na srečo je najprej njen padec oblažila tenda, potem je pristala pa v peskovniku. Še dobro, da je bil peskovnik pod oknom porodnišnice. In ni bila porodnišnica še doma, torej doma, skočila skozi tretje nadstropje, peskovnik in potem so jo peljali v porodnišnico, v redu. Tam pa je rodila popolnoma zdravega dečka. Dobro. Sicer mlada mamica zdaj trenutno zaradi zlomov na rokah in nogah ne more dojiti svojega sineka, je pa povedala, da je žal, da je zagrešila eno veliko neumnost, da si nikakor ne zna razložiti, da ne bo več skakala in komaj čaka, da se ji tačke zarastajo, da bo lahko sineka dala gor na ziziko. Tako da imamo dober konec, sinek je zdrav, nač mu ni falilo, ko je mama malo skakala. Mama je tudi rekla, da ne bo več tega počela, tako da evo ga, lahko dava na koncu kljukico, ker se je vse skupaj dobro končalo. Do naslednjič, ko se bo spet začela kakšna bizarnost, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Kart.
0: Bizar bazar.

0: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo ob polnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa na liter, medtem ko se liter dizelskega goriva podraži za 3,5 centa. Liter kurilnega olja bo dražji za 4 cente na liter. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj krepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Za 5 slovenskih ekip, ki so v tem šolskem letu zastopale Slovenijo na 5 največjih mednarodnih tekmovanjih First Lego Lige, enega največjih svetovnih izobraževalnih programov z področja znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike, je ena najuspešnejših sezon doslej, so sporočili iz zavoda Super Glavce. Začer bodo plohe ponehale, po noči se bo postopno zjasnilo, jutri bo po večini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 31 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

gitara, takole pa gre. Dobar večer, družba, 11 je odbila ura, Taja Arlič se družim z vami in v tele uri bomo preverili skupaj, kaj se, kaj novega dogaja po svet, še prej pa nekaj dobre glasbe.

pravi Oliver Dragojevič, dober večer. Najprej gremo na Florido, kjer so med prometno kontrolo aretirali 30-letno žensko, pri kateri so med pregledom v zaporu našli približno 4 grame kokaina, skritega v ta zadnji. Ženska je policistom zatrdila, da za drogo ni vedela in dejala, da jo je tja domnevno nekdo skril med nedavnim intimnim srečanjem. Izgovor je hitro postal tarča posmeha tudi pri tankajšnjih šerifovem uradu, ki ga je javno označil za enega najbolj neverjetnih doslej. Poleg upiranja aretacij pa jo zdaj bremenijo še obtožbe zaradi vnosa prepovedane droge v zaporske prostore. Po plačilu varščine so jo izpustili na prostost.

in Julija na aktualu. Dober večer. In ko smo ravno pri ljubezenskih zgodbah, zdaj gremo v Francijo, kjer je 24-letna Lucy pritegnila veliko pozornosti, potem ko se je simbolično poročila svojim najljubšim animalikom, mami Nanami iz serije Rent a Girlfriend. V zbirko predmetov z njenim likom je vložila okoli 1800 evrov, med drugim kupila figurice, plišaste igrače in kartonski izrez v naravni velikosti. Pravi pa, da jo ljudje pogosto označujejo za noro, kdo bi si mislil. Vendar jo to ne moti. Lucy tudi pojasnjuje, da jo je japonska kultura navdušila že pred leti, lik mami Nanami pa jo je osvojil zaradi samozavesti in osebnosti. Svojo simbolično poroko vidi kot izraz ljubezni in osebne sreče, ne glede na odzive okolice. Ja, vsako tele ima kaj svoje vesele.

Čudovit komad Nastje Gabor in kvarteta Duh ljubi, ljubi na aktualu. Še ena zanimivost pa nas čaka v tejle uri in sicer zdaj gremo na Kitajsko, kjer na družbenih omrežjih je nedavno nazaj zaokrožil nenavaden posnetek, na katerem humanoidni robot na ulici prosi mimoidoče za denar. Zato se bojo še roboti prosili. Pred seboj je imel posodico za prispevke in celo QR kodo za digitalna nakazila. Ob tem pa je trdil, da potrebuje denar za polnjenje baterije oziroma elektriko. Po mnenju poznavalcev naj bi šlo za robota modela Uni 3G1. Upam, da je to prav. Ni pa jasno, ali je šlo za pravi preizkus umetne inteligence ali zgolj za domiselno ulično predstavo. Posnetek je seveda hitro postal viralen in sprožil številne odzive. Nekateri so dogodek označili za zabavno satiro, drugi pa kot opozorilo, da je razvoj humanoidnih robotov še precej daleč od vsakodnevne uporabe.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo ob polnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa na liter, medtem ko se liter dizelskega goriva podraži za 3,5 centa. Liter kurilnega olja bo dražji za 4 cente na liter. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo naj krepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Za 5 slovenskih ekip, ki so v tem šolskem letu zastopale Slovenijo na 5 največjih mednarodnih tekmovanjih First Lego lige, enega največjih svetovnih izobraževalnih programov z področja znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike, je ena najuspešnejših sezon doslej, so sporočili iz zavoda Super Glavce. Začer bodo plohe ponehale, po noči se bo postopno zjasnilo, jutri bo po večini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne temperature pa od 27 do 31 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dober večer, družba, polnoč je odbila ura, tukaj že torek, ta je Arlica družim z vami in danes je svetovni dan čokolade. Jaz mislim, da je to skoraj da popoln izgovor za kakšno sladko misel. Hvala, ker ste z nami v teh prvih minutah novega dne, glasba pa nadaljuje svojo pot.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih...

Uša Derenda je bila tole na aktualu s frišnim komadom Nova. Dober večer, družba. Če še ne spite, jaz upam, da vam je v naši družbi super, da se imate fajn. Če pa se že počasi odpravljate spat, vam želim, da vas naslednja skladba odnese tja čim bolj mirno.

Limonado sta nam postregla Dejan Vunjak in Manca Špek, zdaj gremo pa malce bolj močno naprej. Lidija Bačič prinese viski.

Širena, Kapija, Amir Kažič, Leon Aktualu, dober večer! Ja, za vse, ki ste v tem trenutku na poti, vozite varno, mi pa smo z vami in skrbimo za dobro glasbo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa. Liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol. Liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Po nekaj letih finančna uprava ponovno uvaja tritedenske davčne počitnice in sicer od vključno 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času finančna uprava davčnih zavezancev, njihovih računovodij in davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozivala k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Namen ukrepa je omogočiti vsem deležnikom koliko mirnejše poletno obdobje in priložnost za zaslužen počitek. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Voditelji članic NATO se danes in jutri sestajajo na zasedanje v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janšo po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17, v morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ena je bila ura, dober večer, družba. Današnji dan, 7. julij, pa ima prav poseben sladek razlog za dobro voljo. Praznujemo namreč svetovni dan čokolade. Ne glede na to, ali prisegate na mlečno, temno, belo ali takšno z lešniki, je danes dan, ko si lahko brez slabe vesti privoščite kakšen košček več. Čokolada je že stoletja ena najbolj priljubljenih dobrot na svetu. Nekoč pa je bila tako dragocena, da so jo uporabljali celo kot plačilno sredstvo. Zato vas nocoj vprašam, katera čokolada je vaša najljubša?

Dober večer. Ja, danes praznujemo dan čokolade. A ste vedeli, dragi aktualovci, da čokolada ni bila vedno sladica. Prvi so kakao uporabljali Maji in Azteki, ki so iz njega pripravljali grenak napitek za čimbami. Sladkor so čokoladi dodali šele v Evropi. Od tam pa se je začela njena pot do današnjih tablic, pralin in sladic. Danes si brez čokolade težko predstavljamo rojstne dneve, praznike ali preprosto trenutek razvajanja. Morda pa je prav danes pravi dan, da si privoščite svojo najljubšo.

Ker je danes svetovni dan čokolade, me zanima nekaj preprostega. Če bi lahko do konca življenja jedli samo eno vrsto čokolade, katera bi to bila? Mlečna, temna, bela, z lešniki, karamelo, pomarančo ali morda tista z rozinami, ki vedno razdeli mnenja? Dajte mi napisati, no lahko pa pomislite samo pri sebi.

No, za konec naše sladke ure pa še ena zanimivost. Raziskave kažejo, da košček temne čokolade pri marsikom sproži občutek zadovoljstva, saj vsebuje snovi, ki lahko vplivajo na dobro razpoloženje.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Na klopeh mandatno-volilne komisije državnega zbora bosta danes predloga dveh imenovanj, kandidata za namestnika varuhinje Jožeta Ruparčiča in kandidatke za zagovornico načela enakosti Barbare Zupančič. Vnovično imenovanje Ruparčiča za svojega namestnika je predlagala varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavde. Imenovanje Barbare Zupančič predlaga predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izredu